Vinice jedna velika tunela, ne mora se ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Sasvim slučajno tu za taj film. Neko levi sasvim.

i najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bičkonski, Lela.

0: srce.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
3: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

pa dobro, neće ovo baš biti minut, bit će put oko sveta za 480 minuta. Proleće u punom jeku, priroda se budi, sunce sija, a ti sediš u kancelariji i veneš brže od onog majskog cveća. Statistika kaže da je sredina maja nekako najlepši period u godini. Statistika naravno ne uzima obzir činjenicu da je danas ponedeljak. E sad, mnogi kažu da je 18 srećan broj. Međutim, kad se spoji sa ponedeljkom i majem, jedino čemu možda se nadaš jeste da preživiš do petka bez nervnog sloma. A ovaj mesec je reče mesec podizanja svesti o mentalnom zdravlju. Kažu u manjim sredinama, to je još uvek tabu tema. E sad, najefikasniji lek protiv stresa je, kažu, ignorisanje problema. A kažu, najbolji stres može da bude benzedin. Ali ne da ga pijete vi, nego da sipate u kafu svima koji vas okružuju. E sad, uticaće i vremeno raspoloženje, svakako oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, najviše dnevno od 19 do 22. Trenutno 13, maksimalnih 19 danas. Ono što je lepa vest, to je da su rukometaši Srbije izborili plasman na svetsko prvenstvo. A od danas do 31. maja pojačana kontrola saobraćaja za vozače dvotočkaša, a boga mi i pešaki. Da bi ti lepo počeo dan, moraš da primeniš onu 3K formulu: kafa, Xanax i kletva upućena alarmu. Najvažnije je da ustaneš sa pozitivnim stavom, dakle, na primjer, danas je odličan dan da me svi ostave na miru. Da bi ti zaista lepo počeo dan, moraš da izbjegavaš toksične ljude, što u prevodu znači ne izlazi iz kuće i ne pali internet.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermax.

Osetite mirise novog jutra. Probudite svoja uspavana čula. I pesma, informacija i zabava i druženje. Ali prevashodno buđenje. 98,9 Radio Šumadija. Yes.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Naučnici tvrde da majsko sunce budi hormon sreće. Moj hormon sreće jutro su videvši alarm za ponedeljak podneo zahtev za sporazumni raskid radnog odnosa. Vikend iza nas je bio, mislim, prelep, pun kiše, pun nade i planova, a onda je svano 18. maj podsjetio nas da se od nade ne plaćaju računi za struju. Ako baš danas u toku dana osetite nagli nalet radne energije, sedite i sačekajte, proći će, ipak je sredina maja. Kaže da bi ti lepo počeo dan, moraš da imaš i jasan cilj. Moj cilj je da preživim do prvog kafe aparata ili džezve bez da nekome uništim karijeru. Da bi zaista lepo počeo dan, moraš da veruješ u čuda. Na primjer, da će se tvoj posao ramo od sebe dok ti recimo gledaš u plafon. A da bi ti baš lepo počeo dan, moraš da naučiš i da oprostiš sebi. Recimo to što se sinoć zaspao u 2 ujutru gledajući klipove kako Indijci prave bazen od blata u džungli. Što neki kažu, pravit ćeš me od blata. Pa bit će blata, bilo je kiša ovih dana, boga mi i dalje mora da se loži kao da je reki novembar. Danas od 19 do 22 umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Malo će biti tu i promenljivog raspoloženja, nesanice i glavobolje. I sutra malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima, od srede opet pljuskovi i grmljavina, mada neće biti toliko hladno. I dalje 13 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 19. Sutra od 9 do 20, a onda neka kišica, u sredu temperatura do 21. 13 je i u Beogradu i u Kragujevcu, ostatku Šumadije. A saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmereno na otkrivanje prekršaja koji čine pešaci i vozači dvotočkaša. Apel da se poštuju propisi, da budete odgovorni. Apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake dvotočkaše. Smanje brzinu kretanja u zonama pešačkog prelaza. Mestima pojačane frekvencije kao što su centri i pijace. Sad, kako kažnjavati? Evo, imate vozače trotineta. Vozače trotineta koji jure trotoarom među pešacima treba kazati tako što im se ugradi sirena koja umjesto zvona viče: nemam vozačku, nemam kočnice, nemam ni blage veze šta radim.

A završila se i ta Eurovizija, Bugarska dočekala Daru, vodili Lug za pobednicu Eurosonga, simpatična Bugarka, vrlo aerodrom u Sofiji, tresu se od one pesme Bangaranga, progovorila ona i na srpskom, naravno. A iz ovogodišnjeg Eurosonga naučili smo da su susjedski odnosi u Evropi stabilni i dalje se mrzimo, a redovno se delimo po 12 poena jedni drugima, eto iz čistog straha od agresije. Austrijanci dokazali da su vrhunski domaćini, uspešno organizovali festival na kom niko nije slušao pesme, ali su svi prebrajali krvna zrnca. Dakle, saznali smo da za pobedu na Eurosongu potreban nevjerovatan vokal, originalna melodija, dubok tekst. Mislim, šalim se, naravno, dovoljno je dobra mašina za vetar, ludačka odivna kombinacija, 3 tone konfeta, a nekima je zapalo za uvo i oko ova italijanska pesma, pa ćemo da slušamo kao Hidara, pesma koja je ličila na pesmu Saldo Rinci, a Vermax Hidara.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Da bi ti lepo počeo dan, moraš recimo prvo da pogledaš u telefon. Ako u svetu nije počeo treći svetski rat, tvoj mali privatni rat sa obavezama može zvanično da počne. Naravno, moraš popiješ prvu jutarnju kaficu u apsolutnoj tišini, što je prilično lako ako živiš sam, a nemoguće ako imaš porodicu, komšiju koji buši zid, a možda i sopstvene misli. Moraš da izbjegavaš toksične ljude, što u prevodu znači da ne bi trebalo da se pogledaš u ogledalo bar do podneva. Moraš da uradiš nekoliko vežbi i stezanja, tek toliko da te bol u leđima podsjeti da si živ, zdrav i u godinama kada je svaki uspešan korak iz kreveta čist uspeh. Naravno, i moraš da prihvatiš život sa dozom humora. Ako se ne nasmeješ svojoj sudbini čim otvoriš oči, ona će se prva nasmejati tebi. Naravno, smejemo se i naslovima u medijima ovog jutra. Komediji su savršili vremensku prognozu, više nam i ne prognoziraju vreme nego sudnji dan. Evo gledam naslova, ako mislite da smo završili sa kišom, varate se. Stiže detaljna prognoza do kraja maja. Kažem, toliko nas plaši kraj sveta da mi je prosto neprijatno što svako jutro i dalje moram da ustanem za posao. Ako je verovati zapravo vestima, treći svetski rat počeo prošlog utorka, ali kasni zbog loših vremenskih uslova. Da li će ovi uslovi pogodovati krompiru, ne znam, ali vidim da je tema ovog jutra zašto je krompir ovih dana čudnog ukusa i na što treba da obratimo pažnju prilikom kupovine. Kaže, zlato i pravi krompir imaju mnogo toga zajedničkog, oba se kopaju iz zemlje, drže vrednost i prosječan građanin može samo da ih sanja. Znaš, kažu da je krompir, pravi krompir, postao statusni simbol. Kad ga, sine, staviš u musaku, komšije misle da si dobio na lotu. E sad, znate, kaže, krompir glavni izvor svih hranjivih materija i za studente, i za radnike, poreljak, pomfri, tutora, krompir, pire... Sreda pečeni krompir u rerni, četvrtak musaka od krompira, u petak recimo opet pomfrit. U subotu ostaci krompir pire od utorka i u nedelju, daj Bože, da je ostalo još krompira. E sad kažu, najbolje je ta krompir dijeta. Zahvaljujući njoj najbrže se tope masti, gube kilogrami. Ako vaša baka ima zasađen krompir u bašti, na konju ste. Bez zasađenog krompira ova dijeta ne može da funkcioniše. Za početak u baštu krenete, ponesete motiku, okopavajte, zalivajte, svakog dana po 2 hektara. Nemojte jesti ništa sem suvog leba za ceo dan i smršat ćete. Krompir dijeta provereno radi.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Zvali se jedno novog jutra, kaže, proleće u punom jeku, priroda se budi, ptice peva, ja jutro sustao, vrate se istim entuzijazmom sa kojim se ide na vađenje umjaka. Naprimjer, ponovo počinjem da brojim ovaj dane do petka, pošto sam preko vikenda uspješno zaboravio matematiku. Znate, ponedjeljak sam po sebi, kažu, kazna. Ponedjeljak koji pada na 18. maj, kad je napolju savršeno vreme za kaficu u Baštici, e, to je već ozbiljan sadizam sudbine. E sad, neki su pod stresom, naravno, ponedjeljak najstresniji dan u nedjelji. Kažu da stres uspješno, recimo, leči čokolada, to je tačno, podiže nivo endorfina, ali boga mi i kilaži. Pa onda ubrzo dobijete potpuno novi stres zbog kog zaboravite na stari. A doktori kažu da izbjegavanje toksičnih ljudi ključ za miran život. A kaže, o, jedan izgled će morati da dam otkaz da se odjavim iz porodične grupe na Viberu. Inače, maj se u svetu obeležava kao mjesec podizanja svesti o mentalnom zdravlju. A mentalne bolesti dalje spadaju u tabu teme, posebno u malim sredinama. Kažu da je mentalno zdravlje podjednako važno kao i fizičko. A traženje pomoći nije znak slabosti, već odgovornost prema sebi i drugima. Mada kod nas čovjek i ne ide kod psihijatra, čeka da mu se problem sam reši u krugu porodice uz tradicionalno terapeutsko pitanje: šta ti bre fali, imaš šta da jedeš? Mentalna higijena Srbina inače jednostavna, sve probleme gurne pod tepih, onda se čudi što mu dnevna soba postala brdovitije od Zlatibora. Kaže, najbolji test za mentalno zdravlje: ako komšiji crkne krava, a tebi nije drago, hitno se javi lekar. Benzedin i ostali lekovi su za amatere. Naš čovjek, pravi Srbin, mentalni mir postiže tako što jedno 15 puta dnevno opsuje sudbinu, pa se resetuje na fabrička podešavanja. Naš čovjek razum čuva tako što i veruje u teorije zavere. Mnogo lakše, brate, za sopstveni život kriviti masone i iluminate, nego priznati da si sam izabrao pogrešan fakultet i lošeg bračnog druga. Uspjeh naše psihoterapije je ona rečenica: ćuti može i gore. E sad, mi ne doživljavamo burnout, to izgaranje na poslu, mi doživljavamo varijantu pukom i filma, a to se ne leči bolovanjem, nego tromesečnim ignorisanjem šefa uz kaficu i pasijans. Dakle, životni optimizam na naš način, veruješ da će sve biti u redu, iako za to nemaš apsolutno nijedan logičan, ekonomski ili istorijski dokaz.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, da bi ti lepo počeo dan, osim toga što treba da uključiš Radio Šumadiju, moraš da primeniš i onu formulu 3K. Znači, kafa, kukanje i kletva upućena onome ko je izmislio jutarnju smenu. Pa onda za lev dan jutarnju gimnastiku svedi na minimum. Dovoljno je, brate, da tri puta snažno prevrneš očima čim otvoriš vesti na telefon. Da bi ti lepo počeo dan, najprej oprosti samom sebi, onda kreni redom da praviš spisak onih kojima nećeš oprostiti do podneva. Da bi ti lepo počeo dan, moraš da imaš i pozitivan stav, dakle, budi apsolutno siguran da gore od ovog ne može, to drastično smanjuje očekivanje. Ili bi da bi ti baš lepo počeo dan, mora da se rodiš recimo ponovo, ali ovaj put kao mačka neke bogate naslednice. I onda kad otvorite oči pa vesti, evo ovaj jedan kaže, uspeli da me ubede da je svaki moj kašalj u stvari mutirani virus koji čeka pravu priliku da pokori planetu. A i ti medijski zdravstveni savjeti su jasni, sve što jedete je kancerogeno, sve što ne jedete izaziva deficit nečega od čega se umire odmah. Pojavio se novi super opasni soj virusa, toliko opasan se prenosi čak i ako samo pogledate naslovnu stranu novina. U Aranđelovcu maksimalnih danas 19. 14. u Beogradu, Kragujevac 15. Danas od 19 do 22 sutra umereno oblačno, sunčani intervali, malo toplije. A od srede promenljivo uz prolaznu kratkotrajnu kišu, pljuskovi, grmljavina, pojačani vetar, očekuju se u petak. Neki će da zbrišu, se sakriju recimo od kiše, otići će do muzeja. Međunarodni dan muzeja obeležava se 18. maja u svetu. Svaki godin ima neku određenu temu. Mada kaže, nekad se u muzeje išlo po prosvjetljenje, danas po prosvjetljenje ekrana, telefona radi savršenog selfija. Je danas prosječan posetilac u muzeju provede jedno 5 sekundi gledajući Rembrandta, a 5 minuta gledajući u ekran da vidi koliko je lajkova taj Rembrandt dobio na Instagramu. Dakle, kažu da danas muzejska publika se deli one dve kategorije. Na turiste koji nemaju pojma šta gledaju i lokalce koji su ušli samo da se sklone od kiše ili uključe besplatan Wi-Fi. Idemo malo na sport. Rukometaši Srbije posle plasmana na svjetsko prvenstvo nisu krili zadovoljstvo. Kaže Pešmalbek, bolji od svih i svega. Nadmašili smo sebe i punu dvoranu u Vespremu. Bilo je baš gusto, moram priznati. Kaže Pešmalbek, neverovatno, nestvarno, neponovljivo. Zaista veliki je bio ulog za ovo svjetsko prvenstvo, bilo je biti ili ne biti. Mogli su i Mađari da odu na plus 4, mogli su i naši da izjednače. Na kraju je bilo taman. A svjetsko prvenstvo se održava inače od 13. do 31. januara naredne godine u Nemačkoj. A i večeras će biti povuci potegni, večiti derbi koji definiše sezonu. Partizan dočekuje Zvezdu u polufinalu ABA lige. Dakle, naša košarka odavno prerasla okvire čistog sporta, večiti derbi. Jedino mesto da se više gleda u plafon i ložu nego pod koš. Čeka se da progovori delegat, poleti stolica, predsjednik kluba promeni boju lica. Hm. Dakle, i naši navijači su neverovatno pismeni, tokom celog meča skandiraju skraćenice. Samo što te skraćenice nemaju veze sa košarkom, već sa porodičnim stablom sudija. Pravi trijumf na derbiju nije pobjeda tvog tima. Pravi trijumf kad uspeš da izađeš na dve noge do parkinga, da ti auto i dalje ima sva četiri točka i istu boju.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
2: Kad čini se da ništa nije kao prije, na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stare.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

da, dragi moji, 5 do 10, pa kažu, proleće u punom jeku, priroda se budi, jedino ja na radnom mestu pokazujem jasne znake kliničke smrti. Ovaj ponedeljak idealno vreme da shvatiš kako ti je do godišnjeg, ostalo još samo stotinak ovakvih ponedeljaka. Dakle, savršen datum za novi početak, na primjer da ponovo počnem da brojim dane do petka. Idealan početak dana, isključiš alarm, telefon, fiksni, zvono na vratima i svest. Pogledaš vesti, čisto da vidiš da drugima dan počinje još gore nego tebi. Pogledaš i stanje na računu, eto, šok je nekako najbolji način da ti proradi cirkulacija bez trošenja novca na kofein. Zašto smo volili Fiću, pričamo i o tome danas. Biće tu nekih sagovornika, mada je malo vreme pokvarilo taj happening u subotu. Brate, volili smo Fiću jer je bio ekološki svestan, pola puta smo ga vozili, a pola...

0: No, nego im treba oduzeti pravo na kukanje kako vozači nemaju kulture. Mesec podizanja svesti o mentalnom zdravlju. Brinemo i danas o mentalnom zdravlju. Mada naš čovjek, kažu, ne ide kod psihijatra, što bi plaćao sat vremena seanse kada ispred prodavnice može besplatno da reši sve svetske probleme za pola sata. Najavljamo i večiti derbi. Naš derbi je zaista postao kosmopolitski, na terenu 9 Amerikanaca, 4 Nigerica, a na tribinama hiljade Srba koji im objašnjavaju šta je to srpska košarkaška škola. Danas je dan muzeja, neko voli muzeja, neko voli Euroviziju. Rekli smo da se na Euroviziji nekako najbolje vidi geografija. Komšije se toliko vole da bi jedni drugima dali 12 poena, čak i da na scenu izvedu pokvareni usisivač. Doduše, Hrvati nama dadoše 12 poena, naš žiri 0 poena, s tim što je publika ipak glasala za komšije, a neko je glasao za Italiju.
1: Cominciato tutto quanto dal principio.
0: Ovo je hit dana.
1: Ero solo un uomo sconosciuto.
0: Jedna lepa, rekli bi, hetero pesma.
1: Predal cuore innamorato.
0: A Sal da Vinci. Per sempre si. Vermax hit dana.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9900.

0: A sada, deco moja, nek zauzme svako svoje mesto.
1: Klub 989
2: želi da vas pozdravi svi slušalcima.
1: Tra la la la.
3: God bless rock and roll.

God bless you, God bless rock and roll i sve one koji su danas sa mnom. Kažu da je ponedeljak dan za planiranje. Moj plan danas kaže jedan jednostavan, preživjeti do 16 časova, a ne napraviti neki diplomatski skandal u kancelariji. Pa onda sastanci ponedeljkom prepodne, najbolji dokaz da ljudska surovost stvarno nema granica, naročito u maju kad je napolju lepše nego unutra. E sad kažu da bi ti baš lepo počeo dan, mora se probudiš u Švajcarskoj sa tuđom platnom karticom i delimičnom amnezijom. Jer je možda najbolje da prvo pobediš sebe, što je prilično lako jer tvoja lenjost uvijek pobeđuje tvoje ambicije sa 3-0. A družimo se danas sa ljubiteljima fiće. Rekli smo, volili smo fiće jer je bio ekološki svestan, pola puta smo ga vozili, pola gurali. Kažu najvažniji fićini rezervni delovi, hula hop, čarape, komad žice i parče slaninice da podmažeš sajlu. Ako to nemaš, džaba ti vozačka. Pa u fiću možda utrpaš i neki džak krompira. Međutim, kažu ovih dana krompir čudnog ukusa. Na što treba da obratimo pažnju kada kupujemo krompir? Međutim, krompir, kažu, u čarapi povremeno i provereno skida temperaturu. Posebno kad vidiš račun s pijace, prodavnice, odmah te oblije ladan znoj.

Kaže jedan, ja volim krompir čorbu sa prazilukom, jelo po kome prvo opletem kad se vratim iz tuđine, zasićem pljeskavicama, girosima i ostalim masnim tvorevinama. Masni su i naslovi ovog jutra, onako baš stresni. Neki kažu da je plata najbolji sedativ, šteta što je dejstvo ograničeno samo na prvih 15 minuta nakon uzimanja. Dobro, brinemo i o mentalnom zdravlju, mislim, medije utiču i tekako, mislim, na loš način o mentalno zdravlje. Ovo je mesec podizanje svesti o mentalnom zdravlju. Mada kod nas se depresija leči preventivno, ako ti potonu baš sve lađe, uvijek možeš da se prebaciš na splavove. Neki kažu naš najbolji psihoterapeut zove se Ćuti, može i gore. Ima 100% učinak, a ne košta ništa. U stvari, mi ne pijemo sedative za smirenje, nego popijemo rakicu, pa nek se sekira jetra, ona je onako navikla na stres. Tako da unutrašnji mir kod nas postiže se i tradicionalnom medicinom, tri gutlje ljute, prstohvat i nata i potpuno ignorisanje realnosti. Srbina u principu imuna na mentalne krize, kako da doživiš nervni slom kad ti je nervni sistem u blokadi još od 90-ih. Zapravo, naš čovjek čuva mentalno zdravlje tako što ga uopšte ne koristi, što manje razmišljaš, manje te boli glava. E sad, baš nas je bolela glava posle Eurovizije. Dakle, na Euroviziji smo vidjeli sve od kostima koji prkose zakonima fizike do frizura koje prkose zdravom razumu. Dakle, nekad se ovaj festival zapravo zvao pesma Eurovizije, danas je to gledanje Eurovizije sa prstom na čelu. Bugarka dočekana, bangaranga svima, kaže ona. Neko voli bangaranga, neko voli ono bunga bunga, mislim žurke. I tako, ljudi moji, ljudski glas je precenjen, tehnologije, vizualni efekti su toliko napredovali da je prava šteta što su neki izvođači uopšte i palili mikrofon. SNS stručni žiri je ove godine pokazao vrhunsku stručnost u kategoriji kako glasati protivno zdravoj pameti i ukusu sobstvenog naroda. Pa neko je doživeo i amnestiju, recimo, kralj Čačka za početak.

0: Θα πήξω Σούπερμαν ή Batman, ακού τρέμπα.
1: Ajde da čujemo da li ovaj mikrofon radi malo bolje, da ne zuji toliko. Kažu ekranizacija straha, veštačka inteligencija će nam prvo uzeti poslove, onda pamet, na kraju će nas ugasiti na dugme. Jedno čekam, bar neću morati plaćen infostan. E sad, plaše nas da će roboti postati svesni i uništiti čovečanstvo. Pa iskreno da ti kažem, gledajući oko sebe, potpuno razumem njihove motive. A vesti kažu da nas čeka nezapamćena ekonomska kriza. Srećom imamo tradiciju, kod nas je kriza i zapamćena, i domaća, i porodična. Najavljuju takvo poskupljenje hrane da ćemo uskoro u restoranima da naručujemo samo sliku sarme i čašu vode. I naravno, najveći medijski horor, kažu, šta ćemo da radimo ako se jednog dana probudimo, upalimo TV, a tamo nema nijedne vesti koje nas tera da kupimo bensedin i tonu brašna. Pa to bi bilo pravo panika. Ovih dana su paničili, dramili oko vremena, tresla se gora, ništa posebno, 16 stepeni danas. U ovom trenutku kažu maksimalnih 18, 19, plafon. Ili što bi rekli, u vrh glave, sutra do 20, u sredu već 21, ali ne, bit će i kišice, 16 Kragujevac, 17 u Beogradu. Dakle, sutra omereno oblačno, sunčani intervali, malo toplije. A od srede promenljivo uz prolaznu kratkotrajnu kišu. Dakle, mediji su nam brižna majka, ne daju nam, brate, da zaspimo bez priče za laku noć. Doduše, u njihovoj verziji Crvenkapicu na kraju pojede inflacija, a Vuk je neka nuklearna kriza, valjda, ne znam. Kaže, naučnici otkrili da je vazduh koji dišemo smrtonostan. Srećom, građani već godinama ne dišu punim plućima. Ugasio sam TV, spasio čovečanstvo od tri prirodne katastrofe, dva ekonomska kolapsa i jednog trećeg svetskog rata, bar u mojoj sobi. E sad, ratovat će se večeras večiti derbi koji definiše sezonu, to je već stvar prestiža, ko će koga da prestigne. Polufinale serije ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone, jer su obe ekipe zabrljale sezonu. Partizan u boljoj formi, Zvezda beleži nestabilne partije, pa čini, da, i Partizan je ovaj favorit. Prestojeći derbi bi mogao da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba.

Dakle, statistike na derbiju jeste egzaktna nauka. 40 minuta igre, 120 faulova, 4 pražnjena tribina i jedno saopštenje za javnost koje je napisano još pre neki dan. Utakmica se, kažu, zvanično završava tek sutradan dok se ne oglase oba upravna odbora, Twitter analitičar i lokalni automehaničar, koji je lepo vidio što je sudija svirao u trećoj četvrtini. Kažem ja, naši navijači su nevjerojatno pismeni, tokom cijelog meča skandiraju i neke rečenice, skraćenice koje obično imaju veze sa porodičnim stablom sudija. Ma misli, sudija nikom nije po volji i sudijama je vjerojatno pameti samo da izvuku živu glavu. Pa bravo da vam kažem, i ovi strani košarkaši, ja ove godine ih ima puno i u Zvezdi i Partizanu, brzo nauče srpski jezik. Već posle prvog derbija tačno znaju da opsuju i sudiju i porez. Atmosfera na derbiju toko vatrena da su i vatrogasci i hitna pomoć morali da kupe sezonske karte. Pravi navijač ne gleda u semafor, dragi moji. On po boji upaljača koji lete ka terenu tačno zna ko gubi, a ko vodi. A dragi Jeli, srpski pevač i gitarista, U grupe, juče napunio 79 godina, panike sa srećom, dragi.

E, u petak sam pričao o tome šta možete sve da uradite u beogradskom špicu. Pa recimo, mogli ste da pratite evoluciju na delu, posmatrate kako se vaši sugrađani u traci pored polako transformišu iz civilizovanih bića u praistorijske predatore spremne da poginu za pola metra asfalta. Onda uživajte u turizmu, detaljno proučite arhitekturu okolnih zgrada, doživit ćete ih mnogo bolje nego bilo koji turista, jer ćete u svaku fasadu gledati po 45 minuta bez pomicanja. I naravno slavite male pobjede, radujte se kao malo dete kada ubacite u drugu brzinu. To je uspeh ravan osvajanju zlatne medalje na olimpijadi. Pa onda jedan biznis predlog, otvorite mini bar u beogradskom špicu na haubi, počnite da iznajmljujete prenosive toalete od kola do kola. I postaćete milioner pre nego što stignete do Dušanovca. Saobraćajna policija će od 18. dakle od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koji čine pešaci i vozači dvotočkaši. Osobno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima povećane frekvencije pešaka kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu.

sad idemo na Fićijadu. Sa Fićom si u Jugi mogao sve da povezuš. Petočlanu porodicu, jedno prase, tri džaka paprike za ajvar i pola nameštaja i salona šipat. Zakon o očuvanju materije u Fići važio samo kao predlog. Fić je bio jedini auto u kom si sa vozačevog sedišta mogao bez ustelja da obrišeš zadnju šofer šajbnu, otvoriš suvozačeva vrata i pogladiš po kosi dete koje sedi na zadnjem sedištu i sve to dok ubacuješ u treću. Sa Fićom si mogao da postaneš diplomirani mašinski inženjer bez dana škole. Mogao si da planiraš put na more mesec dana unapred, stigneš 3 meseca kasnije. Putovanje je uvijek bilo važnije od destinacije, uglavnom zato što je svaka kafana usput imala obezbeđen parking za hlađenje motora. Mislim, kad Fićko prokuva, naravno, Fić je bio i ekološko vozilo pre nego što je to postalo moderno. Kad bi stao negde na uzbrdici ka Zlatiboru, recimo, ili rudniku, cela rodbina bi zašla da gura. Sine, potrošnja goriva nula, potrošnja kalorija maksimalna. Mogao si i da ponosno tvrdiš da imaš auto sa motorom pozadi, baš kao i vlasnici Porschea. Doduše, Porscheov motor baš ne prokuva kad ugleda malo veći krtičnjak na putu.

0: Kić je bio jedini auto koji imao dušu, znao je tačno kad ti je najhitnije da stigneš na posao, pa bi baš tada odlučio da malo odspava u garaži. Sa Fićom si mogao da stigneš na kraj sveta pod uslovom da je kraj sveta bio odmah tu iza prve nizbrdice i krivine i da te tamo čeka neki rođak sa flašom destilovane vode. Naravno, šalim se. Ubrzanje od 0 do 100 kod Fiće nije bilo tehnička specifikacija. To je bio filozofski koncept, mit u koji su verovali samo najveći optimisti na nizbrdicu. Fić je izgradio više brakova nego mnoga bračna savjetovališta, jer u tom prostoru jednostavno niko nije mogao da se distancira od partnera. Hteo ne hteo, ruka ti uvijek bila na tuđem kolenu, pored menjača. Šalim se, naravno.
1: Razgovaramo sa Stefanom Božinovićem iz Kragujevca, vlasnikom plavog Fiće. Recite nam za početak kada se javila vaša ljubav prema Fiće?
2: Moja ljubav prema Fiće se javila još kada sam bio mali, imao sam nekada juga, kad sam položio i pošto su deca izrazila želju kada su videla Fiću po gradu, tata hoće da nam uradiš Fiću, ja sam im rekao kada se budu ukazala prilike da nađemo nekog Fiću, da nije mnogo skup, da će tata to da im sredi i da uradi Fiću. I prošle godine u decembru mjesecu sam kupio Fiću iz Zaječara koji je bio u katastrofalnom stanju i onda sam ga polako komplet sve radio sam, farbanja, limariju, sredio sam ga, ja to već druga registracija se vozimo po skupovima, po gradu, djeca su oduševljena i to je to.
1: Recite nam koliko je teško bilo srediti Fiću?
2: Teško je bilo, s obzirom da sam ja amater, to radim iz ljubavi prema Fiću, evo sad sam uzao drugi auto, neku osmicu iz 83. za sređivanje, tako da je dosta teško i za delove i za dosta košta i vremena.
1: Ali ljubav svakako sve te prepreke prevazilazi, svakako ljubav nije samo vaša, u pitanju je ljubav cele porodice, evo vas u automobilu upravo čekaju i ostali članovi vaše porodice zbog ovih
2: vremena. I sin i supruga, pošto je bilo danas loše vreme najavljeno, ali oni su po svaku cenu htjeli da dođu, da vide, da se prošetuju, nadamo se sve da bude malo lepše vreme, da mogu da razgledaju.
1: Recite nam, da li ste se možda uputili na neki duži put sa Fićom?
2: Pa najdalje smo išli tu što vidimo, Velika Plana, Aranđelovac, bili smo sad u Vrnjačkoj Banji, ovo ovde, Oplenac i to sad dalje ići ćemo možda za, ne verujem da ćemo baš za Mostar ove godine zbog obaveza, ali planiramo, zdravlje Bože, možda i na letovanje, ali problem što je registrovan za četvora, nas je petora, tako da ne bi bilo kažnjavanja, zbog toga ne krećemo negde dalje.
1: Danas smo navikli svakako na komfornije, automobile i tako dalje, svakako vaša porodica ne pravi pitanje, već uživaju u vožnji.
2: Baš tako, malo se pozadi je skučano, ali imamo čak i sedište za jedno dete, ali stanemo svi komplet tu, tako da nije nikakav problem. Uglavnom vole da se vozi u Fići i svi su oduševljeni kad vide po gradu, svi mašu, svi se javljaju i to je jedno veliko oduševljenje da se ljudi tako oduševljavaju tim automobilima.

0: to sme? Da li to sme?
1: Razgovaramo i sa Dimitrijem Đanijem Ilić, koji nam dolazi iz Beograda. Živi svedok jednog vremena i priče o nacionalnoj klasi. Recite nam, kada se javila vaša ljubav prema zastavi 750?
2: Pa to je bilo tamo nekih 60-ih godina. Moj tata je kupio Fiću i ja sam to kao mali dečkić vozio, malo gde se smelo i moglo. I onda sam upoznao Đani Šverka, trkača, i družio se sa njim, dok ja nisam ušao u priču 1971. da vozim ja trke Fića u šampionatu Jugoslavije. Prva trka mi je bila 25. maja u Zagrebu.
1: Recite nam svakako, kako je izgledala vaša karijera kao trkača?
2: Pa imao sam fantastičnog učitelja koji je bio šampion Evrope 2-3 puta i čovek koji je me učio u sve cake i sve ono što treba da zna profesionalac, vozač, dobar vozač, da završi trku. Nije važno biti atraktivan, nego da završiš trku. I ja to učim dan danas, učim mlade ljude, jer vozim i dan danas kao najstariji vozač svih vremena u ex-Jugoslaviji.
1: Recite nam, da li je teže biti danas vozač ili je to bilo teže ranije, na primjer kada je Fiće bilo centralno vozilo?
2: Pa imali smo problem financija, mi mladi ljudi, ja sam počeo da radim 1970. pa treba da se kupi đunta sa sitnim nutom, kao i u filmu Nacionalna klasa što su pričali, priče, svašta nešto je trebalo da se pribavi, nabavi, da imaš dobre gume, kočnice, amortizere. Ja sam imao sreću da sam od mog učitelja naučio gde šta kako treba i on mi pomagao, pošto on je živeo u Buzetu, a mi smo bili Jugoslavija. I on mi je pomagao da se kupe amortizere kvalitetni za Fiću moga koga sam vozio i tako dalje i tako dalje.
1: Recite nam, svakako ta kaciga koju držite u ruci jeste upravo kaciga sa snimanja filma, kultnog filma Nacionalna klasa. Recite nam, kako je izgledalo vaše učešće u tom projektu?
2: Pa divno, ja sam dobio poziv od Gorana Markovića, režisera koji je to sve organizovao, da se pojavimo, ekipa beogradskih vozača, nas 20-ak je bila, i ja sam imao sreću da sam radio u 21. maju, to je bilo 1978. 9. tako nešto, i ja sam imao priliku da vozim Fiću 850 belog, startni broj 6, DMB nalepnice ispred, i to je bio prototip 850 kubika, imao sam zimske gume. Krenuli smo, prvi krug ja obiđem sve, i ona nas zaustave i kaže ovako, Goran Marković, svi možete da se međusobno nadmećete, ali niko ne sme da obilazi Floyda i Slaveta. I onda smo tako i radili, 3-4 dana snimano na Zvezdari u Beogradu, to je ciglana neka bila i adaptirana je bila staza i uživali smo, i tako da moja kaciga je bila, u filmu se vidi, stoji na tom belom Fići, pored su Floyd i mehaničar njegov, i on kaže, evo stiže meso, ide švenk, sekvenca preko Fiće, gde ova kaciga stoji.
1: Recite nam, da li verujete da je upravo film Nacionalna klasa doprineo popularnosti ovog vozila, takvoj popularnosti da evo i dan danas postoji?
2: Jeste, kako da ne. Pazite, imamo trke na Ušiću, su posle počele da se voze, pa imamo kvalifikacije 60 do 80 Fića je bilo. Ja sam posle prešao da vozim Sojadina, zastavu 101.
1: Kako izgleda vaš život danas? Rekli ste da se i dalje bavite vožnjom.
2: Bavim se automobilizmom kao sportski vozač u Vojvođanskom šampionatu, gde je organizator Čedomir Brkić i Miloš Brkić, njegov sin, organizuju trke po Vojvodini, i mene kao najstarijeg zovu da dođem u goste, da ne plaćam ništa. Dok u Srpskom autokarting savezu traže da platim, treba jedno 200 evra da se plati licenca, startarina, ovo, ono, levo, desno, ja tih para nemam, i tako da sam se odlučio da vozim tamo u Vojvođanskom šampionatu, i trenutno sam, jedan put sam bio drugi, jedan put treći, tu sam u vrhu, napravili su sad kategoriju od prošle godine Jugo Veteran Kup, jer ja vozim Juga.
3: Samo bez panike, mano. Moj Miško je genija za vožnju.

0: Ram i Phantom. Ti me voziš. Ajde, promenimo džuntu pa da nastavim.
1: Pa to ne može. Ne može, to ne pasuje. Ne može, ovo je džunta sa sitnim nutom.
2: Jeste žila, rekli su mi može se ubuđi.
1: E, su ti tako rekli? Pa dobro, onda neka ti ubuđi onaj koji ti to rekao, ja ne umem.
0: Čuli ste ovog sjajnog gospodina koji je bio tu na snimanju kultnog filma Gorana Markovića, nacionalna klasa, Mile Renta Bubreg i ostali. I kad dođu one dame na trku, ja šokovi. E, sine moj, sa fićan si u jugi mogu da spakuješ četvoročanu porodicu, tri kofera, džak rumpira, prase za 29. novembar i babu. Pa gde je sve to stalo? Pa to je tajna koju ni NASA, ni KGB nikad nisu uspeli da odgone. Naravno, mogu si da prevezeš i kompletnu garnituru nameštaja onog šipa, da recimo, kako pa, nameštaj bio na krovu, a na nameštaju sedao komšija, drži kanap da ne pukne. Na fići si mogu da obaviš generalku u sredne dođe i koristići samo žensku najlon čarapu umjesto kajša, šavciger. Ako motor i dalje trokira, samo ga opsuješ i on proradi iz poštovanja prema autoritetu. Jedini auto gde si rezervoar mogu da dopuniš kusurom od kupovine leva polu belog u samoposluzi. Na more si mogao da kreneš i u Makarsku sa ubeđenjem da ideš na ekspediciju na severni pol, put je trajao 2 dana, planiranje 3 meseca. A prelazak preko planinskih prevoja, ono sedlo neko ima tamo, slavio si, kaže, kao ponovno rođenje. Mogao si da doživiš vrhunac adrenalinskog šoka pri brzini od 80 na sat. Osjećaj je bio identičan onom letu u kosmos, sve se trese, li Marija škripi, a ti se moliš svetom Ali i Sirotanoviću da točkovi ostanu u istoj ravni sa šasijom. U fiću si mogao bre da uđeš kao ponosni radnik samoupravljač, a da iz njega izađeš sa hroničnom diskus hernijom i trajnim oštećenjem sluha, ali sa širokim osmehom, jer je komšija s trećeg sprata, on još uvek, brate, čeka odobrenje kredita i to za Trabanta. Sa fićom si u stvari mogao sve, osim da pretekneš bilo šta što ima više od 2 točke. Ali si zato uvijek stizu prvi, mislim, na spisak za popravku kod lokalnog majstora Mileta. Dakle, voleli smo fiću jer je bio ličenje ravnopravnosti. U njemu su se podjednako patili i direktor, i radnik, i student. Svi su imali iste modrice na kolenima, isti miris benzina u kosi. Fić je imao ugrađen sistem za kontrolu brzine znatno pre moderne elektronike. Zvao se prebaci u treću i moli se da ne otpadne točak. Zašto smo ga volili? Pa zato što nas jednostavno učio skromnosti. Kad sedneš u fiću, shvatiš da ti za sreću ne treba mnogo. Zapravo treba ti samo da proradi Alnaser iz prve. Dakle, auto koji je dokazao da prostor nije trodimenzionalan, jednostavno u njega mogu da stane 5 odraslih, gajba piva, 3 kofara, prase na ražnju i tona jugo nostalgije.
3: Razgovaramo i sa Mijović Bisenijom, koja nam dolazi iz Belosavaca, vlasnica žutog fiće. Recite nam, od kada datira vaša ljubav prema zastavi 750?
4: Meni datira od 69. godine. To je prvi fićo, bila sam i na reliju u Topoli, prvi Šumadije, tu sam osvojila prvo mesto, a išla sam i dole u Brnjačku banju. Kaže meni moj suvozač, pa ja sam ti rekao isturiraj mašinu pa da dobijemo vilu na Vlasini, za sekundu si izgubila vilu. Ma ne treba vila, ja volim da vozim i meni je važno da učestvujem.
3: Recite mi koliko dugo ste se bavili trkama?
4: Pa trkama sam se bavila pa od 71. pa do pre možda 5 godina.
3: Kakve su reakcije svakako ljudi na ulici kada prođete?
4: Pa reakcije su, ja vidi vozi Fiću.
3: Fića mali auto, ali svakako pretpostavljamo da ne smeta.
4: Ne, ništa. Ovo mi je možda peti sad. Sa prvim sam išao u Ranju, do Kumanova brzinska vožnja bila. Tu sam isto osvojila drugo mesto. Tako. Gde god mogu da učestvujem, ja učestvujem.
3: Recite nam koje takmičenje je svakako obeležilo vašu trkačku karijeru?
4: Pa obeležilo mi je ovo u Vranju i obeležilo mi je ovo u Topoli i obeležilo mi je u Gradu na Ušću.
3: Recite mi šta to ima tako specifično u vožnji pa vas je privuklo?
4: Pa ja sam zavolao Fiću od 70. godine, možda još 69. tako. I non stop, samo njega. Svi kažu, baci tu konzervu, šta je voziš? Da, pa rekao, ovo je mali Mercedes.

Kupio sam kola, kaže Can na novom albumu, električnog orgazma. I tako, pričali smo o Fići, bez sve šale. To je bio jedini auto u istoriji s kojim si mogao da doživiš romantični sastanak na zadnjem sedištu, a da ujedno kolenima češeš uši, a glavom držiš krovni tapacirung. Znači, spoj romantike i joge, nema šta. Jer ako si mogao da radiš čulne radnje na bazi elementarnih poriva na zadnjem sedištu Fiće, mislim, to nije bilo stvar romantike, nego vrhunske akrobatike. Ko je to uspeo, mogao je bez prijemnog da ide i u cirkus Medrano. Dakle, s Fićom si mogao da budeš siguran da niko neće te opljačka, ali lopovi su imali previše poštovanja i prema tuđoj muci da bi ti

duše. Sem si mogao ponosno da odeš i u Trst po farmerke. Italijani su odmah znali da stiže visoka buržoazija i SFRJ, čim bi čuli zvuk kosilice za travu koja se penje uz brdo. Dakle, sa Fićom si u jugi mogao da obiđeš svet pod uslovom da ti je svet bio od Vardara pa do Triglava. Danas imamo navigaciju, klimu, vazdušne jastuke, a više niko ne peva dok putuje na more. Daj, dragi moji. A i Fiće imao savršen sigurnosni sistem. Ako bi ga neko ukrao, mislim, lopova si mogao da stigneš peške.

to je bio auto sa najbržim ubrzanjem na svetu. Od 0 do 60 stizao za samo 3 litra znoja i 7 opsovanih svetaca. Nekad je bio zaista kupovina, Fić je bio statusni simbol, znao si da si uspeo u životu, čim uspeš da skupiš dovoljno rodbine da ga izgurati iz dvorišta. Dakle, volili smo ga, brate, jer je bio iskren. Nije te lagao to nekom modernom elektronikom, ako nešto ne valja, on jednostavno eksplodira ili stane. A sad u fancy ovim kolima ljudi po beogradskom špicu proklinju život kad su se rodili. Znate, da u tim špicevima u velikim gradovima možda završite i psihoterapiju. Do trenutka kad se uključite na autokomandu, već ćete sami doći do korena svih svojih trauma iz detinjstva i oprostiti roditeljima. U beogradskom špicu možda napišete autobiografiju, radni naslov, čekajući zeleno, kako sam proveo najbolje godine života između belog kompija i GSP na liniji 95. Rekao sam, upoznajte u špicu i srodnu dušu, ako se u traci pored vas 3 sata nalazi neka zgodna dama, red je da spustite prozor, pitate kako se zovu roditelji, gde planirate svadbu i onako ćete srebrnu svadbu da dočekate negde kod Sava centra. Naravno, osnujte porodicu, možda začnete dete kod sajma, a ako baš imate sreće, negde do Pančevačkog mosta će dete već da krene u prvi razred. Pa dobro, i to je lepo. Ili recimo napravite turnir u društvenim igrama, otvorite gepek, izvadite monopol, pozovete ljudi iz okolne tri trake i nekretnine na tavli su onako jeftinije od kvadrata u Beogradu na vodi, pa će svima dobro doći malo eskapizma. Love machine, machine, machine, machine. Love machine, machine, machine, machine. I uživajte u vernosti svog partnera. Dakle, saobraćajni špic je najbolji čuvar braka u Beogradu. I doćete da švrljate, nema de da skrenete, a i zakasnit ćete. A ovo je zaista spojeno nešto, mnogi kažu, ne spojeno. Grupa Laibach i

0: Pita me, kako izlazite na kraj sa poskupljenjima? Kažem, odlično.
1: Šta sad ovo treba da znači?
2: Samo smo hteli da vas malo bolje čujem.
3: Kaži mi ovo, na koje srpsko more bi ti otišao? Grčka, Albanija, Crna Gora ili Hrvatska?
4: Pa, saslušajte, to je već pod jedan, to je za dijaloga, tako da nađemo neki dijalog. Ja bi na svoje more, moje more, gde bi ga ja istvorio? Pa, gde bi ja išao? Pa tamo gde ja želim.
5: Šumadinac, gde si me, javi se.
6: Gasi to.
7: Kad vidite čoveka raspoloženog, kao što sam recimo ja, onda sve pomisli da sam ja malo skrenuo. Jer to nije sad normalno vidjeti raspoloženog, srećnog čoveka.
8: Kaže, blagosloven je onaj koji nema šta da kaže, a ipak ćuti.
9: Recite mi, ko je za vas najljepši ime?
10: Mile.
9: A ko je Mile?
10: Ja.
11: Koliko često posjećujete stomatologa?
10: Nikad.
11: Zbog čega?
10: Pa, zato što nemam zube.
12: Ima jedan moj osnovni moto u životu i umerenost u svemu. Štetno vam je i da se prejedete, štetno vam je, ne znam kakvu vodu popijete. Kad bi tako čovjek rezonovao, više je štete i onda ispada nema ni života.
13: Otišao u penziju, meni sve jedno, baš me briga. Živim neki dobar život. Pa ja.
14: Jedna velika vaspitna kategorija moja ličnosti je skromnost. Ja sam pripadan generaciji, mi smo rasli u dvosobnim gajbama, delili sobe sa braćom i sestrom, mi smo skromni po svojoj biti. Nikad nismo bili gladni ni žedni. Bili smo pristojno obučeni, bili smo dobra deca, ali bilo je sramota hvaliti se da imaš nešto više od druge ili drugarice. Razumete? A sad mi živimo u vreme kada se postaje glavni isključivo tako što mlatiš ključem od nekog auta ili imaš patike koje su kao plata roditelja tvome najboljeg druga iz razreda. Gledajte, to je takav jedan primitivizam. Mislim da je ljudsko društvo zbog toga nazadovalo 300 godina. Jer tebe čini samo količina novca koju pokazuješ. Šta si ti? Ti si ona seljanka iz Homolja koja kad ide na Važan stavi sve dukate da bi se bolje udala. Mislim, to rade sada i žene i muškarci. Muškarci to rade ne da bi fascinirali žene, nego da bi fascinirali muškarce koji su bogatiji od njih.

ovo nije za muzej, ova pesmica je definitivno za istoriju. Novi album Leto štuke, leto avioni. A za muzej inače kažemo za nešto ili nekoga da bi dočarali stepen savršenstva istog. Toliko savršeno da bi trebalo odeti na izložbu, staviti u staklenu kutiju i samo posmatrati. Danas je Međunarodni dan muzeja. A inače muzej kaže ovaj zgrada u kojoj 90% Srba uđe samo u dva slučaja. Ili radi u muzeju, ili je to neka ekskurzija u osnovnoj i srednjoj školi koja obuhvata odlazak u muzej. E sad, muzej voštanih figura, to je isto interesantna priča. A muzej koji do eksponata kaže dolazi na dva načina, ili skupljanje već uvoštenih po bircusima, ili ovaj, kad neko nekog uvošti od batina, može i to. Što se temperature tiče, 17 je u gradu pod Bukuljom, 18 danas maksimalnih. Slično i ostatku Šumadija, Boga mi i Srbije, 17-18. Nova prognoza kaže sutra malo umereno oblačno, sunčani intervali, temperature od 19 do 23. Od srede promenljivo oblačno, toplije, smena sunčanih, oblačnih intervala uz dnevni razvoj oblačnosti. Uglavnom u brdsko-planinskim predelima očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše. A najbolji srpski teniser zadržao četvrto mesto na najnovijoj ATP listi, 4710 bodova, Sinner povećao prednost. Boga mi, ima 14, odnosno 10.000 bodova više od Noleta, ima 14.700. Drugi Alcaraz, treći Aleksandar Zverev. A večeras će biti sve u znaku petog ovo sezonskog večitog derbija koji se igra u Beogradskoj areni. Ima svoj značaj, nije kao Euroligi, ali ovde je stvar prestiža. Dakle, utakmica, kaže, opravdala očekivanja, tako će to da bude izveštaj u novinama. Videli smo vrhunsku košarku, taktičko nadmudrivanje i jedno 3 tone upaljačkih sredstava u potiljku delegata i sudije. Dakle, na derbiju nema domaćih igrača na terenu, vrlo malo, ali su zato na tribinama svi 100% naši, brate, psuju bez prevodioca. Kupujte domaće, poručuju večiti rivali, dok im petorku na tereni čine ovaj 3 Amerikanca, 2 Nigerica, Grk, Španac. Tako da pobednik derbija dobio tu večnu slavu i časta, poraženi tradicionalno saopštenje od 12 strana o neregularnosti suđenja. Ja se sećam, nekad bilo drugačije, nekad se bre na derbi išlo sa šalom. Danas ti treba šlem i pancir i debela veza u fondu za zdravstveno osiguranje.

Dakle, večiti košarkaški derbi, jedino mesto na svetu gde se utakmice igra 4/4, ali se gleda 3 sata. Ostalo vreme otpada na metlanje parketa i pražnjenje tribina. Tako da su naši navijači neverovatno strastveni. Znači, toliko vole svoj klub da su spremni da zbog njega i potpuno unište i utakmicu i atmosferu.

Pa kako sad prođe priča bez Eurovizije? Dakle, na Euroviziji ste mogli da vidite sve od pevača koji ne znaju da pevaju do kostima koji ne znaju šta su. Jedino je talent uspešno maskiran. Jedino mesto na svetu gde se geopolitika objašnjava kroz šljokice, perije, laserske zrake. Istorijski trijumf muzike nad zdravim razumom ili efekata. To je pesma gore, to je scenografija skuplja. Tamo se tačno vidi koliko košta kad nemaš šta da kašiš. Na Euroviziji možda vidite kako izgleda kad se tradicija i kultura jedne nacije sretnu sa teškim psihotropnim supstancama. Čovjek jasno tamo možda vidi kako bi izgledao treći svjetski rat. Svi su protiv svih, ali Grčka i Kipar i dalje drže liniju fronta, drže se zajedno. Svemirski brodovi, džinovski hrčkovi, klizači na ledu, haljine od 50 metara. Eurovizija je jedino mesto gde muziku možda vidite, pošto da je čujete, bolje nemojte. Tamo je, dakle, tamo možda vidite definiciju tolerancije. Svi su dobrodošli, osim oni koji insistiraju na dobrom vokalu. Najlepše što na Euroviziji, kaže, možda vidite je odjevna špica. Jedini trenutak kad se cela Evropa iskreno raduje u isto vreme. I ona voditeljka ove RTS-a, koja je zaista za mnogi bila baš iritantna, ona je bila u pokušaju duhovitosti, ali bože moji. Da, Duška Vučinić, kaže, ocenila da organizacije nije opravdala očekivanja. Kaže, organizatori su nam jubilarnu Euroviziju učinili dosadnom. Ona je previše pametovala, ali bože moj, za nekog baš iritantno. Dakle, komšinski odnos na Euroviziji, eto, Hrvatska nas, kaže, voli ko rođeni brat, dadoše nam 12 poena. Srbija uzvraća ljubav ko rođeni brat koji deli nasledstvo, 0 poena.

Bugarka lepo dočekana, bangaranga svima, bilo je na aerodromu u Sofiji, mnogo vas volim, hvala na podršci, kaže Dara, simpatična Dara, mislim, Dara nije prevršila meru, donala Bugarskoj prvu pobedu na pesmi Eurovizije. Pa kaže, dočekali obožavaoci na aerodromu, vodeni luk,

Dakle, stručni žiri ove godine pokazao vrhunsku stručnost u kategoriji kako glasati protivno zdravoj pameti i ukusu sopstvenog naroda. Nemačka i Engleska ponovo dokazali dosledno, stabilno drže dno tabele. Evo, u Evropi niko ne voli one koji im drže lekcije i pametuju, pa makar poslali i Mozart. Dakle, najveća pouka nekako takmičenja, ako želiš da te Evropa primeti, nemoj biti normalan. Normalnost je na Eurosongu diskvalifikaciona mat. Hey, 18. maj 1985. Prvo je jedan američki listi singlove, škotski sastav Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Meni je sramota da čujem da neko o sebi izgovori, a znači i da pomisli kao ja sam vredan, ja sam nešto. Ne, ti si ništa i bit ćeš zaboravljen kao ja, kao i Kiza, kao i svi drugi. Niko te se neće sećati, sećati ćete se samo oni ljudi kojima si popravio život na jednu sekundu, što si mu rekao dobar dan ili podigao neku na ulici, ili ako si svojim delom učinio da neko pomisli, vidi pa ima smisla, ili mogu ja, ili neću da budem zao, boli me ovo da budem glavni. Hoću da budem dostojanstven i radostan u malim stvarima.

17. maja 2012. Donna Summer preminula, prodala 130 miliona ploča širom sveta. Sećate se Hot Stuff, I Feel Love, Love to Love You Baby i tako dalje. E sad i dalje se borimo protiv stresa, ponedeljak najstresniji dan, najbrži način da doživite unutrašnji mir jeste da isključite ruter, mobilni telefon, fiksni. Najbrži način da doživite infarkt jeste da nakon toga pogledate koliko imate propuštenih poziva od šefa. Najbolji lek za stres i priroda, idite duboko u šumu, tamo gde nema signala, gde vas niko ne čuje, i onda urlajte dok vas ne pojedu medvedi. Bar ćete rešiti problem sa kreditom. Kažu da stres nestaje kad naučiš da kažeš ne. Pa kažu i čaša crnog vina dnevno odlična za stres. Ako stres potraje, slobodno sklonite čašu i pređite direktno na flašu. Kažu da se jetra lakše regeneriše nego živci. Kad smo kod jetre, kaže jedna anketa, američki tinejdžeri su treznija, manje društvena generacija od svojih roditelja. Kaže, američki tinejdžeri danas piju manje nego njihovi roditelji. Vrlo interesantno, dobro, ali i manje druželjubivi. Mislim, alkohol dokazano pomaže stidljivima. Popiješ tri rakije, vrata odjednom si u kafani i saznaju tvoje mišljenje i o geopolitici, iako ti niko ništa nije pitao. Pa i neverovatno je to kako samo dve čaše vina mogu da pretvore tvoj dosadni, monotoni unutrašnji monolog u briljantnu glasnu ideju koja će te sutra koštati obraza. Dobro, svi znamo, pogotovo kad su žene u pitanju, da je alkohol vrhunski estetski hirurg. Posle trećeg piva sve oko tebe odjednom postanu drastično lepše. Dakle, sjajno pomaže u komunikaciji sa bivšima, pomaže ti da shvatiš da je slanje poruke u 3 ujutru sa sadržajem dišeš bila tvoja najbolja odluka u životu. Alkohol u principu ne uništava moždane ćelije, nego samo vrši prirodnu selekciju, znači eliminiše one spore i depresivne ćelije, a ostavlja one ćelije koje žele da pevaju na stolu. Naravno, rakija dokazano ubija sve viruse i bakterije, doduše usput ubije i tvoju sposobnost da hodaš pravo, ali Bože moj, zdravlje zahteva žrtve. Izvanredan je alkohol za čišćenje organizma, popiješ previše i organizam onako sam vrlo dinamično izbaci sve iz sebe, zajedno sa željom za životom. Dakle, pruža alkohol i neverovatan osjećaj finansijske sigurnosti. Samo pod uticajem alkohola čovjek sa minimalcem može da se osjeća kao investicioni bankar sa Wall Streeta. Dakle, alkohol ne nudi odgovore, ali vas bar navede da zaboravite pitanje. Sad, alkohol možda deluje duboko utkano u svakodnevni život, pivo i čaša vina, udruženje s prijateljima, koktel na kraju napornog dana, zdravica na proslavi. Teško je poverovati tako na izgled bezazleno ponašanje, smanjuje otpornost organizma na zarazne bolesti, povećava rizik od onih najtežih hroničnih oboljenja, ali kaže nauka, kao to se dešava. Jeste on toksičan, kao koristimo alkohol za dezinfekciju, da ubijamo organizme i mikroorganizme. Kažu, konzumacija alkohola direktno odgovorna za 62 različita poremećaja i psihotične poremećaje, gastritise, čireve, pankreatitise, masnu jetru i tako dalje. Dakle, ništa ne briše jezičke barijere kao alkohol.
Posle pol litre domaće tečno govoriš jezike koje nisi ni učio, uključujući i nemušti jezik. Fight, fight.

Lore Pausini, obra da sjajne pesme Porkete Vas, da čovjek prosto zapeva da popije neku i da zapoja zadene, fenomenalno kažu da pomaže alkohol kod manjka samopouzdanja. Uliješ malo u sebe, odmah shvatiš da si najbolji pevač i igrač i politički analitičar u prostoriji. Ako imate problem sa stidljivošću, alkohol će vam pomoći da ga se rešite. Zajedno sa stidljivošću obično odu i ugled i dostojanstvo i novčanik. Izuzetno pomaže u pronalaženju, recimo, unutrašnjeg mira. Kad popiješ, više te uopšte ne zanima što ti se život raspada, brineš samo o tome gde je konobar. Alkohol pomaže da lakše podnesemo stvarnost, do duše ta pomoć traje samo dok se stvarnost ujutru ne vrati sa kamatom i sa čekićem po tvojoj glavi. Alkohol dokazano oslobađa i skrivenog talentovanog plesača u vama. E sad, jedini problem što taj plesač više liči na ranjenu žirafu nego na Travoltu. Odličan je, recimo, alkohol za kućni budžet. Znači, kad popiješ dovoljno, više ti uopšte nije žao što si potrošio celu platu za jedno večer. Mislim, žao ti je, ali tek sutra. E sad, nekad se govorilo da alkohol ubija moždane ćelije, jer današnja nauka pokazuje da on zapravo uništava veze između neurona, što dovodi do smanjenja mozga, posebno u regijama odgovornim za pamćenje i donošenje odluka. Jedna od najvećih studija do danas pokazala da 3 pića nedeljno povećavaju rizik od demencije za 15% u poređenju sa jednim pićem nedeljno. Ima li veze između alkohola i zdravlja srca? Kaže, zaštitni efekti alkohola na srce praktično nestaju kad ljudi povremeno mnogo piju. A gde je tu mentalno zdravlje? Pa, mislim, naš čovjek mentalno zdravlje čuva tako što ga ošti ne koristi, jer što manje razmišljaš, manje te boli glava. Neki kažu, najefikasnija grupna terapija na Balkanu je slava. Svi viču, niko nikog ne sluša, na kraju svi nekako odu kući izlečeni, siti, podnapiti. Pa i katarza se kod nas postiže jednostavno, znači izbaciš sve iz sebe tako što opsuješ televizor pa nastaviš da gledaš isti program. Mentalnu higijenu održavamo redovno, znači čim primetimo da nam je dobro, odmah nađemo neki novi razlog da se žestoko posvađamo sa komšijom. A maj se inače u svetu obeležava kao mesec podizanja svesti o mentalnom zdravlju. U nekim manjim sredinama to je još uvek tabu tema. Razlozi zbog kojih se pacijenti, kaže, javljaju lekarima i u manjim sredinama odnose se na anksiozne poremeće, napadi panike, generalizovani anksiozni poremeće i strahovi, depresije, reakcije na teži stres, pa boga mi i psihoze i šizofrenije i tako dalje. E sad, naše mentalno zdravlje čuvamo proverenom metodom. Ako problem ne nestane sam od sebe za 3 dana, proglasimo ga za tradiciju i ponosimo se njime. Dakle, meditacija na srpski način: sedneš, sklopiš oči, duboko onako uzdahneš jedno ono, e, moj brajko. Pa onda bensedin u rangu mentol bombona, služi samo da osveži dah pre nego što počneš da psuješ. Dakle, naš neuropsihijatr se zove, ma bit će bolje, popij još jedno. Ne pijem oče makarije, pa zato i ludiš. Dakle, naš čovjek uspešno čuva zdrav razum tako što ima selektivan sluh. Znači, čuje samo kad ga zovu na pečenje i kad neko pomene povišicu, znaš.
Ili ona rečenica ćuti može i gore, što je najgore uvek bude gore, čoveč. Pa ispade da smo bili u pravu. E, u nastavku uživanje. Tracy Chapman i Luciano Pavarotti. Baby, can I hold you?

Bio je to naravno Carlos Santana. Posle prave muzike vraćamo se na Euroviziju. Festival de muzika odavno postala samo pozadinska buka za najveći cirkus. Eurovizija je jedno mesto gde geografija gubi svaki smisao. Pa tako Australija glasa za Evropu, a Kipar i Grčka jedno drugom daju 12 poena, onako potpuno iznenađeni sopstvenom objektivnošću. E sad, kažu, sudeći po glasanju na Euroviziji, jedini način da neke zemlje ikad uđu u Evropsku uniju jeste da pošalju babu koja svira bubnjeve u kostimu svemirskog dinosaurusa. Znači, tamo možda vidite najnovije trendove u modi, kombinaciju srednjevekovnog oklopa, fluorescentnog perija i hroničnog nedostatka tekstila. Ako pevač na sceni, znači, ne gori, ne leti, bar ne izađe iz nekog džinovskog jajeta, kugle, publika se s pravom pita, čekaj, da li ovaj čovjek došao ovde samo da peva, mislim? Dakle, Eurovizija je jedinstveno takmičenje gde i tekstovi pesama zvuče kao da ih je pisao Google Translate na aparatima za održavanje života, dok je melodiju komponovao pokvareni mikser. Nekad se tražio dobar glas, danas se traži dobra dijagnoza i kostim koji možda prođe carinu bez specijalne dozvole. Što je pesma gora, to je i vizualni efekt jači. Kad vidite toliko lasera i dima na sceni, znajte da iza njih stoji pevač koji pokušava da sakrije činjenicu da je promašio tonalitet još u slačionici. Kažu, uprkos kritikama, gledanost u Srbiji bila izuzetno visoka, 1.400.000 i nešto hiljada gledalaca je pratilo finale. 4 sata, brate, share 23. Srbija 17, mislim, peti smo bili u polu.

finalu. Dakle, Eurosong nas je ponovo naučio kosmičkoj pravdi. Evropa ujedinjena u različitosti, ali je zato ujedinjena uvek u stavu da Velikoj Britaniji ne da ni jedan jedini bot. Englezi su uvek, nisu, mislim, ni topđije, ni forunđije, ni navijači Arsenala, ali jesu uvek fenjerđije, uvek su ove na začelju tabela. Dakle, izgleda da je napredak tehnologije dostigao vrhunac. Ako na sceni nemaš holograme, laserske zrake koji ti skeniraju mrežnjaču i pevača koji levitira do gore, ti u stvari ne želiš pobedu, nego samo želiš da tvoja baka ima šta da gleda subotom uveče. Dakle, geopolitika je komplikovana nauka, Eurosong pojednostavljuje do savršenstva, sad tačno znamo ko s kim ne priča na Balkanu, ko se plaši Skandinavaca i ko od Kipra uvek dobije 12 poena, pa makar na scenu poslali i lokalnog poštara da recituje azbuku. Najvažnija lekcija ove godine, najbolji lek protiv stresa, životnih problema je da 3 sata, odnosno 4, gledaš ljude koji su duplo luđi od tebe, a pritom su još i plaćeni iz budžeta svojih zemalja. Peč nam je dokazao da muzika ne zna za granice, nažalost ove godine nije znala ni za melodiju. E sad, Italijani, kažu Italijani, Euroviziji jedino mesto da Italijanima daju 3 minuta da govore, a oni i dalje uspeju da rukama kažu više nego tekstom. Ma kome se diće? E sad, jedan Italijan, on je najstariji bio učesnik, zapao za oko nekim damama, onako ofarban i odrađen lepo, izgleda čovjek baš radio generalke, ali jedna od najboljih pesama i pesme, mislim, koje mogu da se slušaju na radiju, šta više, mogu da se čuju kao hit dana. Dakle, moda, čist talenat, dramaturgija, nije Lasciatemi cantare, ovo je Vermex hit dana.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: 30 godina si u braku s mužem koji te nervira ili šmjacka dok jede ili dolazi zarazom s posla, kad bi mu jednom žena, a on ulazi u kuhinju da proveri kako je stoji lonac, naprimjer, ovaj poklopac na loncu, kad bi se jednom ona okrenula i onu krpu od sudova skinula sa svog ramena i rekla mu, što si mi nešto lep u posljednje vreme, što si se prolepšao, a i to je kreacija života i bilo bi mnogo bolje svima.
2: Radijska kreacija na talasima Radio Šumadije, 18. maj, zvanično dokaz da proleće baš nema obzira prema radničkoj klasi. Napolju prelepo, što znači idealan trenutak da sediš u kancelariji i da buljiš u ekran dok ti duša onako lagano napušta telo. Jeste, istorijski gledano, današnji dan se desilo mnogo važnih stvari, nažalost nijedno njih nije odluka, kaže mog šefa, da proglasi 18. maj za neradni dan. Dakle, i nemojte da se previše radujete, sutra utorak, to je samo ponedjeljak koji je izgubio taj početni entuzijazam. Idealan dan za donošenje velikih životnih odluka, na primjer koju vrstu bolovanja da otvorite od srede. Temperatura 17, kažem danas maksimalnih 18, bit će vedro, sutra do 20, a onda sreda četvrtak i neka kišica pomalo će da pljusne. Beograd, Kragujevac 18-19, ujednačene temperature, sutra od 19 do 23, od srede promenljivo oblačno, ali toplije u spenu sunčanih i oblačnih intervala. E sad, Netflix u Beogradu, kažu, snima film o veštačkoj inteligenciji. Film 2034. Film u kome je veštačka inteligencija u središtu priče. Radi se za Netflix. Rachel McAdams boravi u Beogradu. Znate, da vam ne objašnjam ko je dama. Glumila u Sherlock Holmesu. Mean Girls, Spotlight i tako dalje. Nego naš čovjek pita veštačku inteligenciju kad će da mi legne plat. A on odgovara, error 404, kaže, izvor nije pronađen, obratite se mašti. Ovo jedan ne pita za budućnost čovečanstva, nego hoće li komšija se nervira ako sutra raspali broštilj baš kad on prostire vešac. Ovo jedan pita gde su mi ključevi od kola, a on odgovara, pa tamo gde si ih ostavio kad si rekao da piješ još samo jednu putu. Ovo je pita kad ćemo mi da pobedimo na Euroviziji, pa geografija je definitivno kapitulirala pred Eurovizijom. Čekamo sledeću godinu da naučimo kako se na čistom evropskom tlu nalazi Australija, verovatno uskoro i Madagaskara, možda i Kanada. Naučili smo da je scenski nastup sve, ako nemaš bar 3 tone lasera, hologram pokojne babe i pevača koji levitira u haljini od recikliranih plastičnih flaša, džabati i teksti melodija. Nego s kojom bi mi mogli pesmom ili izvođačem da pobedimo? Pa recimo, neka veštačka inteligencija je programirana da zvuči kao spoj Baje Malog Ninja i Konstrakte, recimo. Znači, hologram koji pere ruke u lavoru dok u pozadini ide neki tehno-guslarski bit o propasti digitalnog zapada. Ili, recimo, bilo koji pevač koji nastupa pod šatrama, to je isto super varijanta, dobar predlog. Ili, recimo, hor penzionera koji čekaju u redu za jeftinu piletinu i parizer u supermarketu. Eurovizija voli dramu, patnju, voli socijalnu pravdu. A recimo da povedemo nekog pevača koji je u stvari anonimus, ali ima frizuru vrednu 5000 evra i ne zna ni reč srpskog. Ima ovaj zaista sjajnih predloga, treba misliti na vreme. Dakle, stručni žiri ponovo dokazao svoju svrhu, njihov zadatak da narodu objasne da ono što je video i čuo zapravo nije ni video ni čuo. Dakle, pobednik je, odnosno pobednica, poslala snažnu poruku svetu. Šteta što niko prenosu nije uspeo da dešifruje koja je to poruka, ali je zvučalo strašno važno i angažovano. Ma mogli bi Eru Ojdanića, čovječe, on ima bizaran nastup, ekscentrične kostime, plavi slon, recimo, da. Era u kožnim bermudama. Ili da pošaljamo bilo kog folk pevača pod šatrom u 3 ujutru, to bi bilo isto super. To je dobra ideja. Ili pesma da se zove Zemljotres u novčaniku, izvodiš da bude bilo koji naš građanin kad stigne u samoposlugu. To je taj krik očaja, umetničke patnje. Nijedan žiri ne bi mogao da ignoriše, verite.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Žena, vratio sam se, šta žene vole? Vole jednostavne stvari. Na primjer da muškarac samo jednim pogledom pogodi zašto je ljuta, šta želi da večera, gde želi da putuje, šta je sanjala pre 3 godine. Eto, toliko o skromnosti. Žene vole i pažljive muškarce, one koji pažljivo slušaju svaku njihovu reč kako bi kasnije mogli precizno da citiraju sve njegove greške iz 2018. Žene, šta još vole? Vole cipele, jer cipele nikad ne pitaju, a zašto ti treba još jedan par kad već imaš slično. Žene vole kad muškarac ima i smisao za humor, to u prevodu znači moraš da se smeješ njenim šalama, a tvoje šale moraju da budu odobrene od strane njenog kriznog štaba. Dakle, vole i uspešne, ambiciozne muškarce koji mnogo rade i zarađuju, ali koji istovremeno i provode 24 sata dnevno kod kuće, posvećeni isključivo njoj. Žene vole kad im doneseš džak kvalitetnog krompira, međutim krompir je namirnica koju ne primećujemo dok je dobra, a ovih dana ga primećujemo zato što nije onakav kakav očekujemo. Stari krompir nestaje, klije, brzo propada, mladi stigao koliko toliko, često bez ukusa. Šta se dešava s ovom namirnicom, kakva nas sezona očekuje, šta da gledamo? Kaže, prošle godine imali smo suše u letnjem periodu, kad se krompir formirao, ne vredi ni dobro skladište. Kaže, i mladi krompir neobičnog ukusa, krompir koji se proizvodi u plastenicima tunelskog tipa. E sad, posle 20. maja do polovine jula, trebalo bi da se nađe mladi krompir sa otvorenog polja. Valjda će da ima bolji ukus, mislim. Dakle, krompir na 100 načina i samo jednog ukusa. A evo musaka, jedino jelo kod nas gde krompir glumi meso, meso glumi bogatstvo, a preliv od jaja glumi da je sve u redu. Evo i pomfret, kaže, ko srpski fudbal, sve misle da znaju kako se pravi, na kraju uvijek ispade onako mlitav i preskup. A i krompir salata ti je idealno jelo za posne slave. Gosti se najedu luka i sirćeta, pa onda posle niko nema hrabrosti i pita da je riba uopšte. Pravi se lako, znači skuvaš krompir, naseckaš luk, dodaš ulje, počneš da plačeš. Što od luka, što od cene ulja i ukusa krompira.

Dobro, može i krompir čorba, to je jelo za kuvare početnike. Pa imate i krompir trans, ono kao osjećaj ljudi koji se voze u nekom zgužvanom autobusu. Uglavnom krompir, paradajz i kukuruz, poslednje dobre stvari koje su stigle iz Amerike.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Pjura bio lek za dušu, ovaj današnji pjura izgleda i miriše tako da bi komotno mogo da posluži za gletovanje zidova. Nekad su baka i deka, paradajz i krompir prskali samo blagoslovom i vodom iz bunara. Danas kad uđeš u povrtnjak ne znaš da li ti treba motika ili gas maska. I razlika je između nekadašnjeg i sadašnjeg povrća jasna. Nekad je vre trulilo ako ga ne pojedeš za tri dana. Danas preživi na stolu pa ostane i u nasljedstvu unuci. Nekad je povrće imalo ukus, danas ima samo cenu. Što manje ukusa unutra, to više nula na računu. Nekada se ručak inače prepoznavao po mirisu koji se širi celom ulicom, a danas ručak se prepoznaje po tome što je dostavljač na motoru promašio ulaz. Nekad se sarma krčkala tri dana, a jela sedam dana, danas podgrejana pizza od sinoć se smatra tradicionalnim porodičnim doručkom makar. A nekada ako nema kašike na stolu i to i nije bio ručak. Danas ako nema Wi-Fi-a u restoranu, džaba si sliko suši. Nekad se jelo sve što je trčalo po dvorištu ili raslo u bašti, danas se jede sve što ima bar tri konzervansa i bar kod koji ni telefon može da očita. Nekad baba ceo dan provela se vidjući pitu o domaći kora. Danas majka provodi celo popodne tražeći bezglutensku fokaču sa čija semenkama koja ima ukus stiropora. Nekad se holesterol lečio belim lukom i rakijom, danas zdrav život se leči bankrotom u prodavnici organske hrane.

A i neke su jagode se brale u maju, mirisale na detinjstvo. Danas možda i kupuješ u januaru, izgledaju koji časopisa, a imaju ukus mrznutog stiropora sa ukusom crvene farbe. Nekad si po mirisu znao da su stigli domaće jagode. Danas uđeš u piljarnicu, miriše na osveživač prostora, a prodavac se kune da je to miris rane čačanske jagode. E bre, nekad paradajz imao srce i onaj sok koji ti se sliva niz bradu, ovaj današnji niti ima dušu, niti ima srce. Šta da ti kažem, tako je to bilo nekada. Nekad smo bili kao novi, a sada smo farsa. Danas kupiš bre novi krompir u supermarketu, on stariji od tebe.

E, moja Medena, pa... Žene voli iskrenost, one prosto obožavaju kad im muškarac iskreno prizna sve ono što su one već saznale preko drugarica, satelitskih snimaka i lažnih profila na društvenim mrežama. Žene vole loše momke, ali samo dok su mlade. Kasnije zavole dobre momke koji imaju loše navike, poput kupovine skupih poklona, eto, čisto da bi umirili savest. Najveći kompliment koji reče Srbin može da ti kaže jeste: mogao bi da te gledam i kad igra reprezentaciju. Mislim, naravno, laže. Kad ti kaže: sine, prava si domaćica, nemoj mnogo da se raduješ. Upravo ti je suptilno prepisao celokupno vlasništvo i nad usisivačem i nad šporetom. Svaka ti je ka Njegoševa, svaka ti je ka na mestu. Najveći srpski kompliment ženi koja je konačno naučila kad treba da zaćuti. Dobro, ovi voditelji baš nešto i nemaju tu naviku da ćute. 18 u Aranđelovcu. Možda dogovaramo i do 19. Slično je, bravo da vam kažem, od Palića do Kragujevca. 18-19. 18-19. Dakle, današnja jagoda, sine, ti je čudo moderne agronomije, laboratorija. Velika ko pesnica, crvena ko Ferrari, ustima se ponaša kao stiropor sa aromom proleće u tragovima. Nekad smo jagode jeli sa šećerom i šlagom, danas nam uz njih treba protiv otrov i molitva da nam ne zasvetle zubi u mraku. Nekad je paradajz bio ružan, kvrgav, nesavršen, ali imao dušu i ukus. Danas ti je svaki paradajz ko manekenka sa reklame. Kad zagrizeš, shvatiš da je unutra čist botoks. Razlika je očigledna. Mislim, nekad paradajz bio, vrati, crven jer je zreo, a danas je crven jer ga je sramota šta mu sve rade u stakleniku. Tako ti vreme došlo, kupiš paradajz, ostaviš ga na stolu, odeš na more, dve nedelje, vratiš se, on te čeka svežiji nego kad si krenuo. To nije povrće, to je mumija, mislim. Nekad povrće imalo i voće i vitamine, danas ima samo sertifikate, deklaracije i bar kodove. Nekad smo, znači, jeli hranu da bismo unili zdravlji organizam, danas je jedemo da bismo testirali imunitet i proverili dokle jetra možda izdrži ovu modernu poljoprivredu. Mislim.

0: Svaki dan na Ludilo Navoz preko Radio Talasa, radnim danima od 7 do 3, najbolji program u Srbiji. 2.27.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Statistika kaže da je 18. maja ove godine ponedeljak, zdrav razum kaže da je to čista provokacija sudbine, morali smo da rmbačimo i danas na napolju divana. Kaže ovaj ponedeljak idealno vreme da počnete sa dijetom, promenom života i ostalim lažima koje sebi ponavljate od nove godine. Si kukao je na petak 13. niko da pomene ponedeljak 18. Dakle, kosmička nepravda, proleće u punom jeku, priroda se budi, ti si morao na posao. I tako, dragi moji, ovo jedan pitao kad pomenu dijetu, pitao veštačku inteligenciju, koja je najbolja dijeta? A ona kaže brokoli i kelerabe. Odmah ga obrišu uz komentar, kaže vidi, ova mašina nikad nije probala vruću jagnjetinu. Dakle, naš čovjek ne koristi veštačku inteligenciju samo da napiše seminarski ili doktorat, nego da mu sastavi kletvu za sudiju koji je svirao ofsajd u 90. minutu.

tako, pitao neko i ovi kako će da napravi ručak danas. Nekad se znalo, u supi mora da pliva domaći rezanac. Danas u supi pliva samo kinoa, a u kući vera da ćemo preživeti do prvog. Nekad je za ručak glavno pitanje bilo imali repite danas, je li ovo bez glutena, imali Wi-Fi šifre. Nekad smo jeli slaninu i beli luk da oteramo virus, danas jedemo avokado, čije semenke da oteramo sopstveni dinar iz novčanika. Nekad se posle ručka obavezno spavalo jer je hrana bila teška. E, danas se posle ručka plače jer je račun bio pretežak, a stomak i dalje prasan. Nekad porodica sedala za stolom, svađala se brate oko svega i svačega, oko politike, sporta. Danas sede u potpunoj tišini, svako bljuje vatru na svom telefonu. Nekad bre majka stara vikala za stolom, se ne priča s punim ustima. Danas viče, ne diraj to viljuškom, još nisam slikala za story. Nekad se pasulj greo po tri dana, svakog dana bre bio sve bolji i bolji. A od danas do 31. maja pojačana kontrola saobraćaja za vozače dvotočkaša kao i za pešake. Dakle, nasilnička šetnja, nemojte to da bude mislim. A Novak Đoković zadržao 4. mesto na ATP listi. Sinner i dalje prvi. Večeras nas čeka još jedan večiti derbi. Stvari prestiža jer su obe ekipe, kažem, uprskale ovu sezonu. Slogan derbija kupujemo domaće, zato na terenu uvijek imamo malo ukupno od 20 i kusur igrača, 3 domaće igrača, računajući i sudije. Sudije na večitom derbiju imaju najteži posao na svetu. Kad god šta osviraju, na kraju utakmice moraju da beže u pravcu slačionice brže od najbržeg kontra napada. Sad letići objekti na terenu nisu više incident, nego deo taktike. Recimo, ako protivnički bek uđe u seriju pogodaka trojki, odmah usledi neka zonska odbrana u paljačima. A Eurovizija, eto, Beč je bio grad klasične muzike, međutim, ovogodišnji Eurosong je naučio da Mozart i Beethoven nisu imali pravu formulu za uspeh, falilo je šljokica vetra u kosi i bar 3 promene kostima u 3 minuta. Evo, vidjeli ste, Australija je u stvari zvanično predgrađe Beča, pošto i oni učestvuju na Eurosongu. Naučili smo se, komšije najbolje vole i cene kad jedni drugima poklanjaju 12 poena. Bez obzira na to što je pesma zvučala kod je mačku prignječio lift. Ovo je ličilo na pesmu, makar ne znamo što je peo i trija na što je ličio. Sal da Vinci i Vermax Hidana. Prijatno vam bilo ovo lepo majsko popodne.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: arančovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili. Sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina, s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lavovom. Da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera, što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Ajde. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majstere,

Joe Ganuccia. Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odal je poljubiti mu s nama. Konobar, što zastajkuješ? Da li ti možda štrajkuješ?

0: Kreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže
3: nemamo...
2: da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
9: Svi putevi vode preko Trivalije.
8: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
9: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
8: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
9: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
10: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
9: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Uz to radi se i rekonstrukcije postojećih priključaka. Taj deo posla već se privodi kraju i počinjemo sa radom čim nam stigne signalizacija i postavljanje i rad na izgradnji magistralnog cevovoda na tom istom potezu. On će biti u dužini od 550 metara i profil cevi je Fi 180. Pošto taj deo magistralnog cevovoda ide jednim delom kolova, za neophodna nam je signalizacija, kako je taj deo našeg tranzitnog puta veoma prometan, i na taj način da regulišemo i da obezbedimo da bude sigurno i za vozača i za naše zaposlene. Do sada smo uradili, pored tih rekonstrukcija postojećih priključaka, uradili smo šahte, veze na novi cevovod, tako da spremamo se da privodimo polako sve kraju. Inače su ovi radovi u sklopu projekta za rekonstrukciju tranzitnog puta, tako da eto i žurimo da to završimo što pre da bi mogla rekonstrukcija puta da se nastavi svojim tokom. Što se tiče stanja na vodovodnoj mreži, pa naša vodovodna mreža duga je oko 500 km, tako da svakodnevno se dešavaju kvarovi. U toku proteklog vikenda imali smo kvarove pre svega u selu Banji kod rezervoara Tomića Kosa i potrošači su imali prekide u vodosnabdevanju, ali naravno bez obzira na vremenske uslove, kišu, naši zaposleni su izlazili na teren i na svaki poziv građana i trudili su se da završe u što kraćem vremenskom periodu, da ti prekidi na mreži ne budu dugi. Da zamolimo još građane kad primete da je negde havarija, da se obrate na telefon 064-8586-000. Taj broj je aktivan 24 sata, na njega uvek mogu da dobiju informaciju iako je negde prekid, da li je ekipa već izašla i kada će biti kvar saniran, a i svakako da prijave kvar da bi naše ekipe mogle da reše i da bi na taj način sprečili rasturu.
1: Žene u Srbiji će tokom 2027. godine za odlazak u starosnu penziju morati da ispune nešto strožije uslove nego ranije. Iz PIO fonda pojasnili su da žene u 2027. godini pravo na starosnu penziju mogu da ostvare sa 64 godine i 2 mjeseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Poslednjih godina sirak je sve zastupljeniji na poljima jer dobro podnosi sušu i toplu klimu i skuplji od kukuruza, dok su troškovi setve neznatno niži zbog semena koje je jeftinije u odnosu na kukuruz i manje ga treba. Sirak zrnaš koji se koristi u stočnoj hrani i u potpunosti zamenjuje kukuruz, stražen je i u mešaonama hrane. Zrno sadrži visok procenat proteina iz krova što ga čini odličnom stočnom hranom. Prednost sirka ogleda se i u tome što ga ne napada kukuruzna zlatica, kažu stručnjaci. Iako vremenske prilike nisu u potpunosti išle na ruku Bagremovoj paši, pčelari već sada su sigurni da se neće ponoviti prošlogodišnja situacija kada zbog loših vremenskih uslova većina pčelara nije iscedila ni gram Bagremovog meda. Maj mjesec je ključan u pčelarstvu jer je to mjesec Bagrema. U Bukoviku pčelinjak u Slobodana Babića u 150 društava okruženih Bagremom i šljivikom sve vrvi od vrednih pčela koje koriste svaki trenutak dok Bagrem još medi. Ovaj pčelar sa 20 godina iskustva ističe da su društva iz ove zime izašla snažna i spremna da iskoriste bagrem. Pre bagrema pčele su oprašile šljive, a o kvalitetu govori to što nema dublih plodova. Očekuje se da bagremovog meda po košnici bude u proseku 20 kg. Pripremila Jasmina Jovanović.
2: Maj mjesec prepun je rada u pčelinjaku, ali i zadovoljstvo pčelara. Napokon možemo da vidimo velike količine bagrema, čitava bukulja čini se beli se od bagrema. Sličnu sliku vidimo i ovdje u Bukoviku, potez iznad škole, pčelinjak Slobodana Babića. 20 godina ste u pčelarstvu, ovdje 150 društava, praktično među bagremom i među voćnjakom, među šljivom. Pa prvo da vas pitamo, ovaj maj mjesec je svakako ključan za pčelare.
3: Pa jeste, nama je, za nas pčelare je maj mjesec glavni i bagremova paša je glavni. I bagrem je počeo ove godine za Đurđevdan 6. maja da otvara cvetove i počeo je posle 2-3 dana da medi i dobro je krenulo. Posle toga je zahladnilo, jedno 3 dana nismo imali ništa, juče je imalo mali unos. I danas se nadamo da će da ima isto solidan unos, pošto je prilično toplo i pčele rade.

0: rade i tako. Mi pčelari se nadamo ove godine da ćemo dobro da prođemo.
1: Posle, možemo da kažemo, skoro dve godine, kada bagrem nismo osetili, ni mi laici.
0: Pa prošle godine, nažalost, bio je led, bagrem je promrzao, nismo bagrem ni cedili. Na ovom području niko nije cedio, nije imalo, možda je negde neko cedio. Mi smo prodavali bagrem iz prethodnih godina.
1: Praktično nije bilo dovoljno ni za pčele, morali ste i njih da prehranjuje.
0: Nije bilo ni za pčele i posle do sledeće mi selimo na suncokret. One nekako smo ih prehranili, oterane suncokre, tamo je bila dobra paša prošle godine, a ove godine je sve drugačije. Prošle godine je bila loša godina, imalo je mnogo i uginuća, i kod nas je bilo, i kod drugih pčelara, i u celoj Srbiji, i u svetu. Ove godine je sasvim drugačija situacija. Mi nismo imali ni jedno uginuće ove godine.
1: Evo, mi snimamo danas, sunčan je dan, polovina je maja meseca, međutim, ovaj prilog ćemo emitovati narednih dana kada već dođe do pada temperature. Ono što je bitno za bagrem, on medi kada su temperature iznad 20 stepeni, što znači da će tada praktično doći do slabijeg unosa.
0: Pa jeste, za bagrem je najbolje da bude oko 25 i malo više i da ima vlažnost vazduha i da noćne temperature nisu niske, da bude možda 12, 13, 15 stepeni. A ja se nadam da će da prođe 20 kila po košnici ove godine.
1: Opravo vremeni radovi u pčelinjaku jako su bitni da pčelinja zajednica osnažena dočeka upravo tu najvažniju pašu, da može da da svoj maksimum. Rekli ste da su društva u dobrom stanju dočekala ovo proleće. Da li to znači da im je ova zima odgovarala?
0: Društva u poređenju sa zadnjim godinama su ove godine najbolja. I potrebilo se vremenski da bagrem nije poranio, nego je tačno na vreme oko Đurđevdana je stigao i posle toga počeo, imali su pčelinja društva vremena da se razviju, razvila su se dobro, u dobroj su snazi i samo malo vremenske prilike nas tu kad zahladni, kad padne kiša i tako to, ali mislim da će da ispadne dobro.
1: Voćna paša takođe bitna je bila za razvoj legla, okolo imate skoro hektar i po šljive, koliko su pčele stigle da iskoriste?
0: Voćna paša je bila dobra, isto se potrebilo da su pčele oprašile šljive koje se ovde nalaze i te šljive nema onih duplih šljiva ili dvojnica kako ih zovu, znači da je bilo oprašivanje dobro i one su donele za sebe. Mi nismo cedili ništa od voćne paše, niti smo gledali. Uglavnom imale su za sebe i razvile su se lepo.
1: Znači pčelu oprašivanju, svakako to često pominjemo i vi ste toga svesni, evo kada je kvalitet roda u pitanju. Prošle godine niti imalo posla za pčele, niti je voće rodilo.
0: Pa nije, nažalost, mi niti smo prošle godine imali bagremovog meda da cedimo, nismo imali šljive ni za rakiju, ni za džem, ni za što. Omanula godina.
1: Kažemo da se od pčela mnogo uči, pčelari iza svake tegle meda stoje meseci rada, brige pčelara. Šta je to na kraju što vas čeka u ovom periodu, borba protiv bolesti i štetočina? Koliko je sve to značajno odraditi u pravom trenutku?
0: Pa mi sad sve što je trebalo da se odradi, mi smo do sada odradili. I posle vraćanja pčela sa suncokreta počinje takozvana pčelarska nova godina 1. avgusta i tad počinjemo, posle skidanja meda suncokretovog, počinjemo lečenje protiv varoje i ako treba dohrana i pripreme za zimu. To je za sad, a za sad nema, jedino ako ima neki roj da se skine sa grane ili da se razroji veštački i tako.
1: Rekli ste očekujete 20 kg bagrema po košnici, kada kreće vrcanje meda i kako izgleda cena, da li upravo to kada nešto dobro rodi, a toga smo svedoci i u poljoprivredi, da cena padne, gde potrošači mogu da nađu vaš med?
0: Vrcanje meda otprilike 20-ak mjesec dana, kad 2/3 sača bude poklopljeno, mi tad vrcamo. A nažalost mi na kućnom pragu i nešto u Beogradu preko prijatelja prodajemo, a većinom ide na veliko. Veliki otkupljivači otkupuju to i po nekim niskim cenama i tako. nažalost. A naš med može da se nađe ovde u Bukoviku, kod nas.
1: Kažite mi, evo 20 godina se bavite pčelarstvom, sinovi su odustali od toga jer zaista jeste neizvesna grana privrede, jedna od onih koje najviše zavise od klimatskih promena, od, evo imamo i svedoci smo falsifikata na tržištu, pa koja je razlika baviti se pčelarstvom sada u odnosu na ono vreme kada ste vi počinjali?
0: Bio sam po godinama malo stariji, nisam baš bio tako mlad, ali drugačije je bilo i niže su cene i nije bilo otkupljivača, sve je bilo. Sad je to sve drugačije regulisano. Međutim, kad ima veće količine na meda, da li se oni dogovore i svi nude iste cene i niske cene. I onda mi, kome zapinju pare, on mora da da po, recimo, za bagrem konkretno, on kaže nije bagrem nego je livada i nudi 2 evra ili 2,2 evra. I onda ko mora da, on da, ko ne mora, ne mora. Mi recimo nismo prodali to po tim cenama do ove zime i izvukli smo neku bolju cenu i prodali smo sve zalihe iz prethodnih godina. To je bilo 500 na bagra.
1: Koju biste vi nekako godinu izdvojili kao najuspešniji? Naravno, tek će se ova godina sumirati kada je bagremova paša, ali koja je po vama nekako bila najuspešnija?
0: Pa po meni 22. godina. Bila je baš dobra godina. I mi smo tad imali najveći prinos po košnici, ja sad ne sjećam koliko je to bilo, ali ove godine i ako bude 20 i neko kilo, ja ću biti zadovoljan, možda neko neće, ali bolje, prošle godine nismo imali ništa.
1: I svakog prolića postoji ta opasnost od trovanja pčela zbog prskanja voćnjaka. Da li ste vi ovde imali određene gubitke i pretpostavljamo da ste posvećeni tome da se pčele zatvaraju baš kad se radi prskanje?
0: Pa mi ne zatvaramo pčele, to je veliki posao. Ja sam samo to jednom radio i ceo dan bude lep dan, ono, one zatvorene i gube dan. Ne zatvaramo, ali kad sam primećivo pre na drugom mestu da imam uginuća, otprilike znam ko ima iz komšiluka voće blizu, pa obavestim čoveka da to treba da radi u večernjim satima, a ne preko dana, po najvećem suncu, ili da ne prska kad je voće u cvetu, nego u predcvetavanju ili pre toga. Tako se mi ovde isto, imamo veliki voćnjak, isto se pridržavamo toga, tako je i po zakonu.
2: Upis budućih đaka prvaka traje do 31. maja, a u osnovnoj školi Miloš Obrenović i ove godine biće upisano dva odeljenja. Sa druge strane, osmaci se spremaju za polaganje male mature i kroz razgovor sa pedagozima, psiholozima i roditeljima biraju srednju školu. Završene predaje dokumentacije za besplatne udžbenike, a preko resornog ministarstva škola je obezbedila nove monitore za računarski kabinet. Upis đaka prvaka u školsku 2026-27 se privodi kraju. Koliko će odeljenja biti upisano u osnovnu školu Miloš Obrenović, razgovaramo sa direktorom Ivanom Zlatkovićem.
3: Da, pa evo, tradicionalno svake godine upisujemo po dva odeljenja, što znači da ćemo i ove godine upisati dva odeljenja i mislim da je to dobro, da to dobro protiče. Suština jeste u tome da smo počeli sa tim edukativnim radionicama, sa onim sadržajima koji bi mogli biti jako zanimljivi za potencijalne prvake, za učenike, istovremeno interesantno za roditelja, što je istovremeno uspostavljalo i dobru saradnju sa kolegama iz predškolske ustanove Duga. Dakle, i učenici i nastavnici su bili zaista zainteresovani u tom smislu i počeli smo to da radimo, čini mi se, i među prvima još za vreme zimskog raspusta, održali smo dosta tih radionica i to se i ove godine pokazalo kao veoma uspešno i veoma pozitivno, jer je to, eto, na najbolji način gradilo marketinški lik škole. Tako da ćemo upisati dva odeljenja, s tim što mi upisujemo ne samo u redovnim odeljenjima, već i u specijalnim odeljenjima učenike, tako da će biti učenika i u specijalnim odeljenjima za prvi razred, a istovremeno i u izdvojenom odeljenju u Gornjoj Trešnjevici.
2: Dok se s jedne strane mališani upisuju školu, sada je već jedna generacija koju ćete ponovo ispratiti dalje u svet. Kako protiče priprema osmaka za polaganje male mature, to je ono što nas isto očekuje krajem ovog meseca.
3: Pa to je isto veoma bitno u ovom trenutku, zato što završen je onaj probni, završni ispit. On je protekao tako kako jeste, suština jeste u tome da to jeste jedna dobra simulacija onog pravog završnog ispita, jer onda učenici imaju prilike da zaista vide kako će to izgledati, jer se metodološki ništa ne menja na završnom ispitu. Znaju gde su i šta loše uradili, a to je dobar pokazatelj i nastavnicima koji onda sa njima rade one oblasti koje su loše uradili na tom probnom ispitu. Istovremeno to je sada mogućnost, dakle, da u ovom narednom periodu da osmaci ozbiljno, dakle, prionu, mada su oni već počeli, kažem, eto, da rade, da se pripremaju već na časovima, ali da ozbiljno se, dakle, da ozbiljno prihvate sve ono što im se bude sugerisalo, a to je da prihvate to na najbolji način, jer to je u svakom slučaju jedna prekretnica u njihovim životima i sada treba što bolje raditi taj završni ispit kako bi omogućili sebi da upišu željene škole. Nastavnici su dužni takođe da u određenom periodu koji predstoji da održe pripremnu nastavu, dakle, iz srpske matematike i predmeta koji je izborni, tako da je i to prilika da i tu pokažu određenu ozbiljnost, da dolaze, da budu deo svega toga kako bi što bolje savladali ono što će sigurno biti na završnom ispitu. Kažem, veoma je bitno da u ovom trenutku dobro razmisle šta upisati, da potraže savete, dakle, nastavnika, pedagoga, psihologa u školi, istovremeno poslušaju glas svojih roditelja, ali čini mi se prvenstveno da sami donesu odluku.
2: Koji je to predmet koji su najčešće vaši učenici birali kada govorimo o trećem testu?
3: Da, to je uglavnom geografija. Oni su se opredeljivali kako koje godine, jedna je to godine geografija, jedna biologija, naravno i drugi predmeta ima, ali najviše su, recimo, zainteresovani za, kažem, biologiju ili geografiju ovih godina. Tako da je to uz srpski matematiku predmet koji će, eto, polagati i za koje pokazuje najviše interesovanje.
2: Ove godine sva sreća svakako za učenike i nastavnike su održana takmičenja kako na školskom, tako i na opštinskom, na republičkom nivou. Reklo bi se učenici, pa iz celog Aranđelovca, izuzetno uspešni ove godine.
3: Ja sam zaista iz celog Aranđelovca, tako da se i mi tu negde u tom delu uklapamo i zadovoljstvo je zaista zato što, mislim, naša škola učestvuje na gotovo svim takmičenjima. Na svim takmičenjima imamo predstavnike i važno je da oni pokazuju i određene rezultate. Znači, počeš od onog opštinskog, ovog regionalnog, pa i republičkog. Imali smo, dakle, takmičare i na republičkim takmičenjima i setio bih se možda, evo, preki dan je bilo takmičenje Crvenog krsta koje organizujem, dakle, naš opštinski, bili su drugo mesto, tako da je to jedan lep uspeh. Takođe, na takmičenjima republičkim, recimo iz fizike, zatim tu su strani jezici, takmičenje u šahu je bilo takođe skoro, ono čega se zaista samo sad u ovom času sećam, misliša takođe takmičenje na republičkom nivou pod patronatom, naravno, ministarstva. Dakle, dosta toga je nekako angažovalo i učenike i nastavnike ove školske godine, tako da su se oni i trudili da se pokažu u najboljem svetlu, a to istovremeno znači njima, znači njihovim roditeljima, znači nastavnicima, znači i školi. Takođe, postoji i nekakvi drugi, da kažem, uslovno rečeno, festival ili konkurs ili tako nešto, gde učestvuju naši učenici i to je lepo, mislim, evo sad poslednjih dana to priređuju i rade, organizuju i seoske škole, to su nekakve vrste lepih festivala, evo, prestoji nam Art, čini mi se, Art Banja, kako je to već nazvano, jedna lepa manifestacija gotovno likovnog karaktera, ali ono interdisciplinarnog karaktera, i to je ono što privlači učenike svih naših aranđelovačkih škola, a među njima će naravno biti i naši učenici. Ili, recimo, da pomenem da, eto, naši učenici su učestvovali pišući književno-kritički o romanima Dragana Lakićevića i onda su dobili određene nagrade od izdavačke kuće Partenon, koja izdaje zapravo njegove knjige. Dakle, to su nekakve simpatične vrlo stvari, a koje učenike angažuju, a koje istovremeno pružaju im mogućnost da se oni kreativno izraze i da istovremeno razmišljaju o nečemu što može biti ovako jako i zanimljivo, lepo, estetsko, a istovremeno i edukativno.
2: Ono ono što je ovih dana izuzetno aktualno, naročito kada govorimo opet sa druge strane o roditeljima, je upravo popunjavanje dokumentacije za besplatne udžbenike koje ove godine dodeljuje opština.
3: Da, to je veliki posao i to je nešto što je veoma bitno. Eto, sad, gotovo pri kraju ove školske godine, mi taj posao završavamo, tako da smo uradili sve ono što je bilo potrebno, prikupili svu dokumentaciju, obavili sa roditeljima sve što je potrebno, tako da je to dosta dobro, već ne za drugu ili treću godinu učenici, to jest roditelji, imaju tu mogućnost, dakle, da dobijaju novac, odnosno da opština Aranđelovac sufinansira udžbenike za učenike aranđelovačkih osnovnih škola i to je zaista jedan jako i veoma dobar potez. Dosta je posla u vezi s tim, ali kažem, eto, završili smo, ja danas eto predajem celokupnu dokumentaciju, tako da mislim da će uz nekakve još možda dopune to funkcionisati dobro kao i prošle godine. Dakle, ipak smo se svi snašli u svemu tome i veoma je važno, eto, da takva finansijska pomoć postoji koja može biti vrlo bitna roditeljima.
2: Evo, kod vas ovde u kancelariji zatekli smo jutros veliki broj novih monitora u kutijama. O čemu se zapravo radi, o kakvom vašem projektu je reč?
3: Da, reč je o projektu koji smo konkurisali smo zapravo pri Ministarstvu prosvete Republike Srbije i taj projekat se zvao Miloš Komp, a odnosi se na računarski naš kabinet koji je već zastare u svakom slučaju. Također smo to od ministarstva dobili pre mnogo godina. Sad smo konkurisali želeći da obnovimo, tako da to što zapravo vidimo jesu računari koji će biti uskoro instalirani u našem kabinetu i to je od velikog značaja u tom smislu, zato što će to biti tehnološko unapređenje za našu školu. Dakle, dobro je to što se to desilo. Istovremeno mi konkurišemo gotovo svuda da je to moguće, naravno pri konkursima ministarstva različitih, dakle, institucija i oblasti, ali sa različitim kompanijama, različitim, dakle, privatnim preduzećima koje su raspoložene da nam pomognu kako bismo eto mogli da tehnički školu bolje opremimo ili da poboljšamo, dakle, one tehničke uslove koji su bitni za početak naredne školske godine.
2: U edukativnom centru Blistavi umovi već godinama akcenat je na radu sa decom kod kojih postoje teškoće u razvoju. Uslugama defektologa, logopeda i psihologa kroz tretmane one se prevazilaze uz neophodnu saradnju sa roditeljima. Od nedavno, uz bolje uslove za rad, opremanje novih kabineta, uvedene su i nove usluge, radionice za razvoj motorike, grupne logopedske radionice, kao i čuvaonica dece. Pripremila Jasmina Jovanović.
1: U edukativnom centru Blistavi umovi i prevencija i detekcija i rehabilitacija dece sa poteškoćama u razvoju, brojne su novine u ovom kabinetu, o tome će nam nešto više reći Olivera Petrović, defektolog, oligofrenolog.
4: Jeste, ove godine smo bili baš vredni i unutrašnjim radovima smo se dosta pozabavili i renovirali smo celokupan ambijent, sobe, sve nameštaj i naravno materijal za rad, ali smo i dosta novina po pitanju kvaliteta rada uveli i sada trenutno sprovodimo to u delo i jako fino se to sad radi i tek ćemo uvoditi postepeno još određenih novina kada vidimo kakvi rezultati nas čekaju sada sa ovim novinama. Prva novina je taj koncept čuvaonice, gde je to samo naziv čuvaonica, međutim moja ideja je bila da deca provode određeno vreme tu, naravno to je i roditeljima veliko olakšanje, ali je prvobitna ideja da oni imaju tu deo praktičnih veština, discipline, igre, naravno i zabave, ali da neke vaspitne aktivnosti sprovedemo u delo i tako olakšamo taj deo individualnih tretmana koji su samo pola sata i da taj deo oslobodimo od tog negde vaspitnog dela, a da se tim bavimo na tim grupnim čuvaoničarskim radionicama. I još jedna novina u okviru kabineta jeste da smo počeli sa defektološkim radionicama koje se održavaju jednom mesečno, kako ne bi deci bilo previše svega, ali imamo različite teme radionica i različite grupacije dece koji su nam ciljna grupa. Znači, jedne, na primjer, jednog meseca nam je cilj motorika, delimo zainteresovanu decu u više manjih grupa, tako razvijamo i motoriku i socijalizaciju i vežbamo nalog i svašta nešto. Na primjer, poslednju radionicu smo imali sada za Uskrs, kada je tema bila uskršnja radionica, ali kroz vežbu fine motorike. Znači, pravili smo jaja od kartona, od persni i tako povezali delove koji deci zapravo nedostaju. Roditelji jako lepo reaguju na te novine, jer deca izađu odavde em su zadovoljna, sretna i ne pada im teško kao sam tretman, jer opet je radionice su više kroz igru i pokazalo se da zajedno sa novim logopedskim radionicama da su radionice nešto što ćemo potencirati kako bi razvijali i socijalizaciju dece i druge veštine.
1: Evo, kada smo pomenuli rad i defektološki tretman i dece koji imaju određene poteškoće, kada je čuvaonica u pitanju, da li je ona namenjena samo deci sa kojima je potreban rad ili mogu da se uključe i deca iz opšte populacije?
4: Ne, moja ideja trenutna jeste da to budu deca sa teškoćama, zato što je negde njima i najviše ograničena mogućnost nekih drugih aktivnosti u gradu, kao što su čuvaonice za tipičnu populaciju, kao što su igraonice, gde roditelji moraju u ostalom da budu tu i da motre na njih, ali ovde ne, ovde radimo po principu da deca ostaju sa dva, tri i da mi smo odgovorni za njih u to vreme koliko su oni tu, a roditelji imaju taj deo predaha gde mogu i svoje neke obaveze da završe, da se odmore i tako dalje. To je roditeljima jako, jako bitno, zato što većina njih stvarno dosta vremena provodi sa decom i nema vremena za sebe, ne samo po pitanju odmora, nego i po pitanju odlazaka kod lekara, kod zubara i tako dalje. Znači, ovde bi taj deo bio pokriven i taj negde vaspitno obrazovni deo dece kroz igru.
2: Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej 40 godina uspešnog rada, pedagoških uspeha i širenja muzičke kulture. Proslava velikog jubileja biće održana serijom svečanih koncerata. Publika će imati priliku da uživa raznovrsnom programu koji slavi bogatu tradiciju, ali i svetlu budućnost škole. Svečanost otvara koncert posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu, prvom direktoru škole za čije osnivanje je najzaslužniji. Koncert će biti održan u sredu 20. maja u 18 časova u koncertnoj sali muzičke škole. U periodu od 14. do 17. maja u Manili na Filipinima održana je Karate 1 Liga mladih, najprestižnije takmičenje na svetu za mlađe uzrasne kategorije. U konkurenciji od 867 takmičara iz 58 zemalja, tim Karate kluba Knjaz pokazao je borbenost i Srbi doneo dve medalje. Predvođeni trenerom Roksandom Atanaso, bronzane medalje osvojile su Neda Marićević i Sara Ivanović, dok su odlične nastupe zabeležili Andreja Nikolić i Ivan Atanasov. Dunav kup održan je juče u Novom Sadu, a članovi Knjaza postigli su izvanredan uspeh. Zlatne medalje osvojili su Senka Petrović, Milutin Živković, Jovana Popović, Lena Zafirović, Miona Banović i Ljubica Petrović. Srebrne medalje osvojili su Sara Grujić, Veljko Grujić, Nikola Moskić, Nina Hrkalović, Slađana Radeta, dok su bronzane medalje osvojili Maša Radovanović, Maša Milošević i Nikola Moskić. Stručna komisija za ocenjivanje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta opštine Aranđelovac uputila obaveštenje za dostavljanje predloga za finansiranje, odnosno sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta i fizičke kulture na području opštine u 2027. godini. Predlozi godišnjih programa podnose se do 30. maja na pisarnici opštinske uprave. Odluka o dodeli sredstava biće doneta do 30. decembra. Prema obaveštenju iz EPS-a, za naredne dane planirana su isključenja struje i to sutra od 9 do 10 i od 10.30 do 12, gde struje će biti Bosuta, delovi Kačar, Perkići, Bogdanovići i Centar. 20. maja od 9 do 14 časova električnu energiju neće imati potrošači u Zanatlijskoj ulici Mere, Štamparija Đurđevdan i DMB Petrol. Saobraćajna policija će od danas do nedelje 31. maja pojačano kontrolisati saobraćaj. Ova kontrola pre svega usmerena na prekršaje koje pravi pešaci i vozači dvotočkaša. Meteorolozi kažu sutra promenjivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
5: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
6: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
5: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive. Autocent.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Jednu čašu, dvije.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: polako od početka.
1: Nemoj se smijet. Reci, počinješ.
0: Počinješ.
1: A kaj bomo sad?

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća, ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kraj.

Još vozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam.

Zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako.

sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam dom.